0: se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan

0: prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
1: Vijesti. Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez.
2: U najpogođenijoj državi, La Guajri, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
1: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
3: Sve ono što sam vidio, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički dva dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti do sada. Sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guajre možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
4: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Novi potres pogodio je sjevernu obalu Venezuele. Nekoliko dana nakon što su dva snažna potresa sravnila zgrade sa zemljom i ubila gotovo 1000 ljudi. Prema pisanju Reutersa, svjedoci u Caracasu osjetili su potres jakosti 4,9 prema Richteru. Procjenjuje se da je u dvama razornim potresima u Venezueli nestalo najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
1: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Nastavlja se 19. Dubrovnik forum, na koji je jučer stiglo 100 sudionika iz 50 zemalja. Danas se očekuje središnji dio programa u kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. U svojih 20 godina prerastao je u prepoznatljiv europski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak

0: ministar turizma Tonči Glavina.
1: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještenih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
2: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji, kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik. WFP
1: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10 tisuća obitelji na dva mjeseca. Ekipe

0: pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
1: Vijesti. Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo četvero čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. U utorak se smanjuju cijene svih vrsta goriva. Eurosuper će po litri biti jeftiniji 7 centi i stajati euro i pol, javlja RTL. Cijena eurodizela pada za čak 13 centi po litri i stajat će euro 46 centi. Još veće pojeftinjenje plavog dizela za 14 centi po litri i stajat će 92 centa.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunac, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu.
3: Vijesti.
0: U Gospiću će se u 10 sati održati prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog mnogih problema s onečišćenjem u Lici. Hodat će se od ilegalnog odlagališta opasnog otpada na Silosu do mjesta planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. Ta dva mjesta, poručuju organizatori, povezuje isti obrazac. Odluke o zdravlju i budućnosti Like donose se bez građana, bez transparentnosti i mimo zakonskih procedura. Prosvjed danas i u Zagrebu. Udruga Prijatelji životinja zatražit će osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem prema prijavama. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjale, bolesne i mrtve.

0: bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.

Woku. Sitan kamen na dno cipele, kofitil zarobljen u vosku.

0: Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu unatoč dogovorenom primirju. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom u blizini obale Omana, te je oštećen, ali nitko nije ozlijeđen. Američki predsjednik Donald Trump taj je napad nazvao glupim kršenjem primirja, dok je iranska revolucionarna garda poručila da će na novi američki napad odgovoriti brzo i odlučno. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude predstavljao prijetnju. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Broj poginulih u snažnim potresima u Venezueli i dalje raste. Spasilačke ekipe i dalje traže ljude pod ruševinama, a više od 50.000 osoba vodi se kao nestalo. Mnogi su ostali bez svojih domova. U pogođena područja stiže pomoć iz drugih zemalja, a vlasti poručuju da je svaki sat važan u potrazi za preživjelima.
3: Vijesti.
0: Danas će se u Zagrebu održati prosvjed udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže osnivanje posebne inspekcije za zaštitu životinja te brže postupanje nadležnih službi u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjele, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnom Zagrebačkom trgu. Prosvjedi u Gospiću. U organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom održava se prosvjedna povorka Hodaj za Liku. Okupljanje je u 9.30 kod Silosa, a u 10 sati počinje šetnja prema Smiljanskom polju uz zaustavljanja u središtu grada i industrijskoj zoni. Organizatori upozoravaju na, kako tvrde, nezbrinuti opasni otpad u Gospiću, te osporavaju gradnju tvornice Liku.
4: Mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab na Jadranu, ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila i vodi.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. Kad Isus dođe u Kafarnaum, pristupi mu satnik, pa ga zamoli: Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama. Isus mu reče: Ja ću doći izliječiti ga. A satnik odgovori: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Taj i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa reknem jednom idi i ode, i drugomu kažem dođi i dođe, a sluzi svom učini to i on učini. Kad je to čuo, Isus se zadivio i rekao onima koji su išli za njim: Zaista kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. Rimski satnik iz ove scene bio je moćan čovjek, bio je naviknut zapovijedati, ali sada dolazi pred Isusa moliti, a ne naređivati, a moli za svog slugu, za nemoćnog čovjeka daleko ispod njegovog ranga. Rimski satnik pokazuje svoju ljudsku veličinu, jer se brine za slabijeg. Povrh toga priznaje Isusovu veličinu, jer za sebe kaže da nije dostojan. Ne poziva se na svoj položaj, već zna gdje mu je mjesto, i to bez kompleksa. Od Isusa ne traži dokaze, nego samo jednu riječ. Samo reci riječ, kaže, i to je čisti izraz vjere. Isus ga hvali i divi se njegovoj vjeri i uči nas, zajedno sa satnikom, kako se zauzimati za slabijeg i kako imati povjerenja u Boga i njegovu riječ.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!

Evo, usklađujemo zadnje tehničke pojedinosti, onako namjestiš slušalice, namjestiš si onako malo zvuk, to da vidim da li te žulja slušalica, pa stolica, pa gledaš malo lijevo, malo desno, pa kažeš dobro jutro u eter i svakako dobro jutro, drage slušateljice i slušatelji, u ovih 6 sati i 20 minuta. Idemo polako prema kraju našeg mjeseca lipnja, 27. smo danas, jučer je bila okrugla brojka na 206, dakle, bilo je 26.6.2026. godine, ovako malo u znaku numerologije. Svakako ne treba spomenuti kako će vrijeme biti danas, nekako je stvarno svima jako vruće, ali evo, ujutro primijetio sam dolaskom ovdje u studio gospođa u svojim, recimo tako, parkirnim odajama unutar stambenih zgrada određenih između garaža usisava automobil. Svakako jako dobro rješenje s obzirom na niže temperature u ovo rano jutro, gdje ipak je solidnih, jako dobrih, ma i više nego toplih 24 Celzijeva stupnja, ali sigurno u usporedbi kasnije je nemjerljivo kada temperature idu iznad 30 stupnjeva, makar danas evo ide taj neki sjeverac, onako forši bude friška arija, pa neće onda biti niti te vlage koje, odnosno neće se osjetiti, koja je isto dosta visoka, 63%, tako da ovih dana je jednostavno uzima energiju ta povišena temperatura. Više o tome svakako kasnije, oko 8 sati i 30 minuta, za sad samo pozdravimo, znači, Florijana Odobašića u režiji i Nikolu Milata koji nam biraju glazbu. Ekipa Valter i Matija za mikrofonom bit će s vama sve do 12 sati. Pokušat ćemo vam svakako kroz zanimljivosti, događanja, pratit ćemo onako na svoj način isto tako svjetsko nogometno prvenstvo, ipak je to nekako ono najsporednija stvar na svijetu općenito, a pogotovo kad je mundijal, onda to moramo na neki način spomenuti. Danas igra naša reprezentacija. Mislim da sad baš u ovom mjeku igraju još neke utakmice, pa naravno s obzirom da je druga vremenska zona, njima je sada večer na američkom kontinentu. Toliko za ovu najavu jutarnju. Poslušali smo kroz mene, zapravo nismo poslušali Flyer i Magio, ali muško klasično, evo, Domenika će nam nešto ispričati.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Ljeto na Radio Puli.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda dana 27. lipnja 2026. godine u 6 sati. Upozorenje. Još jutro su u Velebitskom kanalu i uz obalu Južnog Jadrana manja mogućnost za udare bure 35 do 40 čvorova. Stanje. Nad Jadranom se sa sjevera pruža anticiklonalni greben. A vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati kaže tiho ili sjeverozapadni vjetar 4 do 14 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana poslije podne do 18 čvorova. Uz obalu još jutro se samo ponegdje bura 5 do 15, u Velebitskom kanalu i na južnom Jadranu je moguće do 20 čvorova. More 1 do 2, samo ponegdje 3, uglavnom na krajnjem jugu. Vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slab sjeverozapadni vjetar, uz obalu samo mjestimice slaba bura. More mirno i malo valovito, na krajnjem jugu je moguće umjereno valovito. Pretežno vedro.

0: 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: Harvey Norman vikend akcija. Za ljetne dane na otvorenom pronađite vrtni namještaj uz popuste do 50%, a za savršen san setove kreveta do čak 60%, samo do 29.6. Ne propustite!

Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a moguće su i veće gužve i zastoji, osobito na naplati Lučko te na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali između Brodarice i Žaborića kod Šibenika. Na naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina i Jankomira kolona je duga oko 500 metara. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Povremeno je pojačan promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

HR Mreža. Oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu.

0: naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije Za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
1: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: Sedam je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, evo što izdvajamo.
0: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50 tisuća nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva.
2: Večeras nova nogometna uzbuđenja za Hrvatsku. Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu, od prvog do trećeg. Uoči raspleta iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
3: Legendarni Rocky trčao je stepenicama prema Filadelfijskom muzeju umjetnosti. 50 godina kasnije svjetski poznata reprezentacija Hrvatske s dvije medalje s prošla dva svjetska prvenstva trčat će na impozantnom stadionu NFL momčadi Philadelphia Eagles. Nakon Engleske i Paname, protivnik je Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
4: Da čujemo, ekipa, otkud ste za Hrvatski radio?
5: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
4: I nije problem za Hrvatsku?
6: Ne, to... nije, nikad nije.
4: Imate karte ulaznice tu za Filadelfiju?
7: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
4: Uvjereni smo u prolazak, jel tako?
5: Naravno.
4: Idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije s ulica.
8: Kjara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice i ovdje je predivna atmosfera, baš je jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku. Nadamo se pobjedi.
9: Tižemo iz Toronta. Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
3: Utakmica počinje u 23 sata. Kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio i milijarder Ibrahim Hamak, brat ganskog predsjednika, koji je igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno Vatreni!
2: Što navijači u Hrvatskoj očekuju od večerašnje utakmice? Provjerili smo to na ulicama Rijeke i Zadra.
10: Moje očekivanja su da bi to Hrvatska trebala apsolvirati. Kvaliteta je apsolutno na našoj strani, ali u zadnjih nekoliko utakmica šepamo i to jako šepamo.
11: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
12: Kada je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
13: 2-0, Modrić 2 komada.
14: Ma pobjeda, nećemo ni pričati o ničemu.
15: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
16: Bilo bi nerealno da ispadnemo, mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
17: Nisu uvjerljivi baš u igri, spora je lopta ide.
18: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje predstoje, tako da bravo, bravo, samo naprijed i sa svim srcem i nogama na terenu. I glavom, naravno. To je najvažniji mišić.
19: Očekujemo od naših da idu na pobjed, da ne kalkuliraju previše.
20: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tijesno 2-1.
21: Očekivanja je da ćemo pobjediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
2: Ponovno je zaratilo između Irana i SAD-a. Američka vojska napala je noćas iranske vojne mete nakon što je, kako tvrde, Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
1: Američki napad na Iran odgovor je na iranski napad na trgovački brod u četvrtak, objavilo je američko središnje vojno zapovjedništvo. Američka vojska napala je skladište projektila i bespilotnih letjelica, dok iranska revolucionarna garda

0: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti. U ovom trenutku nije jasno znači li ovo da je mirovni proces prekinut ili će se neprijateljstva obustaviti. Memorandum o razumijevanju, okvir za 60-dnevne pregovore, potpisan je tek prošli tjedan, te je održana samo prva runda službenih razgovora sukobljenih strana. Američki potpredsjednik J.D. Vance na X-u je napisao da ako Iran ima primjedbe na način na koji se memorandum primjenjuje, da ima telefon te da slobodno nazove, ali da će na nasilje odgovoriti nasiljem. Čelni čovjek Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi, preko društvenih je mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše po Sjedinjene Države. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je predano osiguranju slobodne plovidbe hormuškim tjesnacem, koja uvelike utječe na cijenu nafte. Upravljanje tim morskim prolazom između Irana i Omana je jedna od ključnih točaka pregovora. Iran se obvezao da tijekom 60-dnevnih pregovora neće naplaćivati prolaz, ali njegovi dužnosnici često poručuju da će neki model naplate biti nužan.
1: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbollah ne bude razoružan ili više ne bude bio prijetnja. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
2: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
3: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
1: U dva razorna potresa u Venezueli poginulo je najmanje 920 ljudi, a nestalima se smatra oko 50.000. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8.000 ljudi, no strahuje se da će broj žrtava i stradalih nastaviti rasti. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, a Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule sankcije Venezueli kako bi omogućile financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik. WFP
2: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
1: Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
2: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
4: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
5: Jutarnja kronika.
4: I drugoga dana Dubrovnik foruma bogat je raspored sastanaka i panel rasprava s aktualnim temama. Javila se Ivanka Zorić.
6: Snalaženje u dobu.

0: polarnosti, partnerstvo mediteranskih zemalja, moderni ratovi i strateška opredjeljenja Europe, rastuća uloga afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima, te odnosi i nedovršeni poslovi Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji. Teme su kojima su posvećeni paneli središnjeg dana foruma u Dubrovniku. O novim globalnim okolnostima govorit će na uvodnom panelu premijer Plenković zajedno s talijanskim šefom diplomacije Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSCE-a Feridunom Siniriogluom te glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
1: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
0: Među drugim panelistima bit će danas i Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, ministri iz 20 država, predstavnici međunarodnih organizacija, eurozastupnici, brojni znanstvenici, analitičari, politički aktivisti i predstavnici nevladinih udruga i inicijativa. Na ovogodišnjoj se konferenciji u Dubrovniku okupilo najviše do sad 100 panelista iz 50 zemalja, od kojih su mnogi već gostovali na forumu koji obilježava 20 godina od prvog održavanja. I tada, kao i danas, podrazumijeva otvorenu razmjenu mišljenja o gorućim svjetskim pitanjima, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Veliki interes, što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
0: 19. izdanje Dubrovnik foruma završit će večeras panelima posvećenim približavanju Zapadnog Balkana Europskoj uniji.
3: Jutarnja kronika. U Gospiću od 10 sati počinje prosvjedni hod pod nazivom Hodaj za Liku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Hod polazi iz neposredne blizine ilegalnog odlagališta opasnog otpada na silosu, a završava kod planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. O ciljevima prosvjeda govori Anita Bušljeta iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
5: Ratari završavaju žetvu ječma, donedavno jedne od najpopularnijih kultura. Žanje se tek s 52 tisuće hektara, znatno manje nego prijašnjih godina. Naravno, zbog cijene koja stagnira već 4 godine. U središnjoj Slavoniji ječam je prvorazredne kakvoće s prinosom od 7 tona na hektar. Zbog cijena repromaterijala u globalnoj krizi bila je ovo skupa proizvodna godina, a troškovi u žetvi i za 30% viši, najviše zbog plavog dizela.
3: Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Na sastanku s poljoprivrednim proizvođačima u Osijeku bio je resorni ministar David Vlajčić, koji je istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
6: Dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
7: Mi ne možemo dakle nikome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
5: Dobre vijesti za vozače, od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Eurosuper će stajati euro i 50 centi po litri, što je 7 centi manje nego do sad. Eurodizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati euro i 46 centi po litri. Za litru plavog dizela treba će izdvojiti 14 centi manje.
3: Posljednji je lipanjski vikend i mogu se očekivati gužve u prometu, poručuju iz Hrvatskog autokluba.
8: Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a moguće su i veće gužve i zastoji, osobito na naplati Lučko te na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Na naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina i Jankomira kolona je duga oko 500 metara. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.
3: Jutarnja kronika. U Splitu ove subote povorka ponosa u organizaciji udruge Split Pride.
5: Nakon okupljanja u Đardinu, koje počinje u 18 sati, povorka ponosa splitskim će ulicama krenuti u 19 sati. Nakon završetka sudionici će se ponovno okupiti u Đardinu, gdje će program uz glazbu i druženje trajati do 23 sata. Nakon toga u klubu Kocki održat će se After Pride Party.
3: U Šibeniku se večera zatvara 66. Međunarodni dječji festival. Dva su tjedna prošla u znaku igre, kreativnosti i vrhunskih umjetničkih programa. Od jutarnjih radionica, likovnih izložbi, filmskih večeri do predstava te atrakcija, kao na primjer sinoćnje atrakcije na žici.
5: U Varaždinu kod kazališne fontane odaće se počast legendarnoj Vespi, najpoznatijem skuteru na svijetu koji slavi 80. rođendan. Vratit će Varaždince u dobra stara vremena i ponuditi atraktivnu retro razglednicu ispunjenu neodoljivim vintage šarmom, stilom i glazbom. Vespa, simbol pop kulture, predstavit će se cjelodnevnim programom na kazališnom trgu. U atraktivnoj svečanoj povorci sudjelovat će 40-ak Vespi te oldtimer automobili, a cijeli će program pratiti glazba 50. i 60. godina prošloga stoljeća.
3: U Laubi, kući za ljude i umjetnost, u 19 sati otvara se izložba Atlantida, treća u ciklusu kartografije, putovanje kroz zbirku Lauba.
5: Među izloženim dijelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića te radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića i Marije Ujević. Izložbom su obuhvaćena i dijela Kristijana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Kožarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube. Izložba će biti otvorena do kraja srpnja, a ulazak na izložbu je slobodan. Nakon otvorenja večer će se nastaviti u opuštenoj atmosferi uz praćenje ključne utakmice za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu na najvećem ekranu u gradu.
3: Jutarnja kronika. 7 je sati i 19 minuta, ponavljamo najvažnije.
5: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50.000 nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
3: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
9: U lijepoj našoj već je svanuo dan raspleta u skupini L, dok su naši nogometaši tek prije koji sat legli na počinak razmišljajući o utakmici s Ganom. Analiza protivnika trajala je i večer prije, a protegnut će se i na dan utakmice, kako otkriva iskusni Ivan Perišić na sinoćnoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
10: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Idemo po prolazi, znamo što nam treba, i ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prvi utakmice u svim segmentima.
9: A na koje je segmente stručni stožer stavio naglasak, odgovara izbornik Zlatko Dalić.
11: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da ćemo mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
9: Čuli ste dakle da kalkulacija neće biti. Hrvatska ima bod manje od Engleske i Gane, te će nastojati o vlastitom trošku pobjednički zakoračiti među 32 najbolje ekipe na svjetskom prvenstvu. Početak utakmice Hrvatske i Gane na stadionu u Filadelfiji je u 23 sata po našem vremenu, uz prijenos na Drugom.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: O raspletu skupina H i I Srđan Fabijanac. Veliko iznenađenje u skupini H. Zelenortski otoci, Saudijska Arabija 0-0. Treći neriješen rezultat Zelenortskih otoka dostatan za drugo mjesto u skupini, jer je Španjolska pobijedila Urugvaj 1-0 i izbacila ih iz daljnjeg tijeka natjecanja. Španjolce čeka boli iz ogleda Austrije i Alžira, a Zelenortskim otocima za nagradu Argentina. U skupini E Francuska i Norveška odlučivale su o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl i zaostajali su Norvežani, krenuli s pričinim sastavom i već u prvih pola sata Dembele im je zabio hat-trick. Due u sudačkoj nadoknadi utakmice dodao još jedan gol, za Norvežane zabio Ogard, završio je 4-1. Francuzi čekaju nekoga od trećeplasiranih, Norveška nokaut fazu otvara protiv obale bjelokosti. U drugom susretu te skupine Senegal Irak 5-0, Senegal je na čekanju s 3 boda i pozitivnom gol razlikom.
14: Prije nekoliko minuta završile su utakmice u skupini G više Carlo Plazina. Belgija je upisala prvu pobjedu na ovom mundijalu s 5-1, bila je bolja od Novog Zelanda. Egipat i Iran podijelili su bodove rezultatom 1-1. Belgija je osvojila skupinu s 5 bodova i boljom gol razlikom od Egipta, koji je također na 5 bodova. Iran je u čekaonici trećeplasiranih, a Novi Zeland oprostio se od svjetske smotre. U 16. finala Egipat će igrati protiv Australije, Belgija još ne zna protivnika. Dodajmo kako su u našoj skupini L Engleska i Gana izborile drugi krug natjecanja.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
15: U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigir-Frljuk.
16: Čak 6 rekorda mitinga, te pregrš najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka, Bugarke Nuneve, ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 Jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clay. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt, izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo treće mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja četvrta Sara Kolak, peta Vita Barbić, u skoku u dalj Filip Pravdica peti.
15: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće, jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
12: Oglasi. Andro Pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
18: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
19: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 12, Zavežan 15, Bednja, Gospić, Parko Čabra, Pazin, Plitvička jezera 16, Daruvar, Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin 18, Kutjevo, Osijek, Sisak i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje 20, Knin, Sljeme 21, Malinska 24, Pula, Zračna luka, Rab, Zadar 25, Bilogora, Hvar, Makarska, Opatija, Ploče 26, Mali Lošinj, Rovinj 27, Rijeka, Šibenik 28, Lastovo, Split 29, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Senj 30. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noći i ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.
21: Oglasi.
22: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
23: Jesi dobro to ugasio?
24: Ma neće biti ništa.
22: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
21: Oglasi.
26: U sedmu na života. Radio Pula.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad prije. Uz do 40% na televizore svjetski poznatih brendova. Samo do 29.6. Ne propustite.
2: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
3: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: Radio Tržnica, Radio Pule. Najstarija emisija
5: ove vrste u Europi.
4: Svake subote
5: u 10:30.

0: Harvey Norman vikend akcija. Vrijeme je za kuhinju i snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
1: Take me to Golden Gate. I will assimilate.
2: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulazice potraži na entrio.hr.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: English version, pjesme Senza una donna, Zucchero Fornaciari. Naša publika ga pozna. Je tako više puta bio kod nas u Istri, u Opatiji i tako dalje. Nadam se da će se opet vratiti. A ono što je pred nama, srpanj, kolovoz, skočit ćemo malo do Kaštelira. Program Ljeto u Kaštelir Labincima, koji evo kroz niz događanja povezuje lokalne ugostitelje, vinare, proizvođače i udruge, te nudi sadržaje namijenjene svim generacijama. Iskreno, puno je takvih i sličnih, Matija, događanja. Treba nekako filtrirati i pokušati naći vremena i mogućnosti za sve. Ali program je u Kašteliru, što je zapravo jedno mjesto jako zanimljivo, što nije toliko urbano i nije blizu mora, pa tim više nekako možda i zanimljivije. Utorkom će se održavati večeri Kastelana u pivnici uz glazbu uživo, kraftice, pivo i gastronomska ponuda. Srijedom u jednoj vinariji bit će organizirane i vinske večeri, svečane predstavljanju vina i druženju u ambijentu vinskog bara. Ipak Kašteliri, područje oko Poreštine, zapadna Istra, je zapravo naša glavna vinska regija. A jedan bar četvrtkom će ugostiti glazbene večeri uz kraft koktele u ovom slučaju, i petak rezerviran za tasting ispred butige, kako su nazvali, local food store. Znači malo tokom tjedna piješ, a onda na petkom jedeš.
1: Kako se zove, pardon?
0: Tasting ispred butige, local food store.
1: Tako se sad zove piva na zidiču. Tasting ispred butige. Dakle. A čekaj, samo malo. Ja idem sad zaštititi još jedan patent.
0: Da, ali radi se o koktelima, ne bira.
1: Otvoriš u kušaonu ispred zgrade.
0: Kušaonu, na ulazu ono.
1: Konceptualno.
0: Znači, konceptualno, da. A uglavnom, posjetitelji će o tom prilikom moći kušati proizvode lokalnih proizvođača. Naravno da je prisutno i vino i maslinovo ulje i ono što je poznato kod nas, kraft pića i rakije i druge domaće delicije. Tako da, evo, kraft party zakazani za 16. srpnja. Biće svega i svačega onaj trenutak. A Gran Perijada, ono što je najpoznatije što se događa u Kašteliru, zakazana je za 30. srpnja. Dakle, manifestacija posvećena krumpiru, koja ima evo svoju tradiciju, uz Night Express, Anelidi i DJ-evi razni. A za mlađe posjetitelje imamo, znači, i Kids Night, koja će biti 13. kolovoza, tako da se evo organizatori imaju čime dičiti i stiču kako se program temelji na suradnji lokalnih ugostitelja, vinara, proizvođača, poljoprivrednika i svih inih, bimo rekli, uz naravno podršku turističke zajednice. Pa navratite, pogledajte malo, istražite što se događa ovoga ljeta u Kašteliru.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac.
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Radio Kalendar.
1: Ne čini mi to. To bilo samo ovaj fade out da dovršim.
2: Da, redi, kao back vokal.
1: 8 je sati i svi koji nas slušaju svake subote znaju da je vrijeme za Radio Kalendar.
2: Tako je.
1: Uvijek imamo onaj aktualni, imamo onaj prošli, a već mjesecima pokušavam nagovoriti Valtera da uvedemo i budući kalendar, kada ćemo predviđati
2: događaje u Istri i našem društvu.
1: Tvrdi orah.
2: Tvrdi.
1: To je čovjek koji jednostavno ne želi vidjeti budućnost.
2: Odbijam.
1: A gatam. Gatam iz miševa, iz tastature.
2: Mi gatamo iz prošlosti.
1: Da.
2: Time se bavimo. Znači, Istarsko povijesno društvo, osjeća ta storika Istrijana iz koje crpimo informacije. Hoćeš ti, hoću ja, hoćeš mi. Da krenem ja.
1: Idemo na tržnicu, znači nekog da čita.
2: Nekog da čita s tržnice. 1908. koncert u vrtu Narodnog doma. U nedjelju i ponedjeljak na Petrovo od 6 ura bit će koncert u vrtu Straga Narodnog doma Ex Angelo. Sad da se svi prevrtimo šta je to sve bilo. Vrt je prekrasno uređen i jamči se izvrsno pivo i ostalo što tko zahtjeva. Točka. Svirat će C i Kr.
1: Kaiser und König.
2: Tako je, bojna mornarica odabrane hrvatske komande. Pisalo je u omnibusu.
1: 1912. Pogodi tko piše.
2: Naš prijatelj Marcello Bonieri.
1: Marcello Bonieri. Trojezični dnevnik Omnibus koji je izlazi u Puli od 15. listopada 1904. prestao je izlaziti.
2: Eto.
1: Također se gasi i La Fiamma nakon 78 brojeva zbog financijskih poteškoća.
2: Eko ga na. U jeku Prvog svjetskog rata, kaže u Hrvatski list 1917. godine, posjednici stoke pozor. Tvrđavni komisar javlja da je dozvoljeno pasti stoku na otvorenom polju samo od 5 sati ujutro do 9 sati večer, te da nije dozvoljeno pasti po noći.
1: Dakle, po noći ne smijete pasti.
2: Nikako, pazite. Morate uspravni biti.
1: Tako je. Pazite, sklisko je po noći, stepenice ne vidite, padnete, dođe policija
2: i uzme vam goveda.
1: A pogotovo ako stoka padne.
2: To, znaš kako zvoni.
1: 1929. Istarski list, ovo je bio Hrvatski list, sada je Istarski ide u kontru. Što nam pišu iz Istre? Lanišće. Naše selo se je ipak počelo nešto modernizirati. S velikom požrtvovnošću smo si najprije sazidali lijepu crkvu. Nabavili smo 3 krasna oltara, sve od mramora i postavili u zvonik nova zvona. Sada rade trorazrednu školu i toli potrebitu cestu, kako su isfleksali u Lanišću.
2: Lagano.
1: Kao, šta vi ostali radite? Jer mi imamo crkvu sa 3 oltara.
2: Da.
1: Imamo školu sa 3 razreda.
2: A šta vi?
1: Da, i imamo cestu sa 3 trake.
2: Da. Isti dan, iste godine, isti list. Znači, Istarski list, ovog puta, ti si rekao Lanišće, sad je Brest. E sad, pazite šta mi imamo.
1: Sjeti se, Barbara, kako je kišilo ponad Bresta.
2: Tako je. A gledaj šta mi imamo kao Brest. Iz naših krajeva dosta je otišlo u Ameriku jer naša čičarija nema za sve nas dosta kruha. Svejedno naše djevojke neće da znaju kako je teško steći kod nas novčić za kruh. One više misle na haljine kako bi se dopale mladićima nego na mižeriju u kući. Moramo priznati da su naši mladići u tom pogledu mnogo pametniji. Naša tišina govori.
1: Najdraže mi je poslije treninga pojesti jedan chicken breast.
2: A, je dobro.
1: A, dobro. 1970. Glas Istre. Labin je postao slavan po kamenolomu visoke kalorične vrijednosti. Znači, i kamenje im ima.
2: Da.
1: Kalorije. Labin je postao slavan po kamenolomu visoke kalorične vrijednosti, a neslavan po bezvrijednim prekršajima koji opet imaju jaku vezu s proizvodnjom ugljena.
2: Mhm.
1: Broj ratnika u labinskoj općini drastično se smanjio. Smanjio se i broj prekršaja, ali Labin i dalje bez premca drži neslavni republički rekord u prekršajima javnog reda i mira. Naprimjer. Dok je u Saveznoj Republici Hrvatskoj u 1968. godini od ukupnih prekršaja na one iz oblasti javnog reda i mira otpadalo 23,4%, taj prosjek je u Labinu dostigao 40%. U ovoj godini taj prosjek je čak još nepovoljniji.
2: Da, da. Miš, Labinjani.
1: Labin, Labin.
2: Labin, Labin, 1970. U Glasu Istre je pisalo, a to je sve pisalo zapravo na izborima stranica Istarskog povijesnog društva Sočeta Storika Istrijana i time se zahvaljujemo i završavamo današnji radiokalendar.
0: Radio Kalendar.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
2: L'été sur le radio

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Ital Union i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Ital Union.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Vrijeme je za vrijeme. Igor Horvat sa nama. Dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
2: Vrijeme je tako predvidljivo, ne treba uopće vaše observacije. Možemo komentirati nove cijene goriva možda.
3: možda su nove cijene goriva i uzrok ovih vrućina. Svima je svima nekako para iz uši ide van kad vide novu cijenu goriva, pa je možda to.
2: Ali i dalje i para i pare izlaze iz nas.
3: Izlaze, da. Niko ništa, niko nas ništa ne pita. Cijene goriva su takve kakve jesu. Nadajmo se da će se čitava ta situacija koja je dovela do porasta goriva smiriti, kao što će se, čini se, smiriti i ove vrućine, makar na kratko, negdje sredinom tjedna, negdje sa srijede na četvrtak, čini se da dolazi do jedne promjene vremena. Izgleda da neće cijela Hrvatska baš biti zahvaćena tom promjenom, no kako dolazi sa sjevera, čini se da barem dio našeg područja će osjetiti tu promjenu u obliku, naravno, pada temperature zraka i prije toga kiše i pljuskova. A do tada, pa prilično slično vrijeme, naime, barem evo sada i ovih proteklih nekoliko dana, iako je zaista vruće, dakle visoke su temperature zraka, radi se o tipu vrućine, dakle nismo više na tom rubu grebena, nego baš smo pod utjecajem direktno i anticiklone po visini grebena. Ono što se pričalo pred recimo 7 dana u Francuskoj, u zapadnoj Europi, one visoke temperature od tog sustava, dakle taj sustav se sad ipak premjestio baš nad naše područje i vidimo da imamo zaista iznimno stabilnu situaciju, nema onog poslijepodnevnog razvoja oblaka. I imamo ipak nešto sniženu vlagu u zraku, dakle suho je, tako da je ipak ove visoke temperature zraka puno lakše podnositi nekako uz manje vlage u zraku nego one osjećaj starine koje samo stvaraju dodatnu težinu i to je tek onda ono teško vrijeme. A kako se bude približavala ta promjena vremena, najvjerojatnije ćemo ipak imati dan ili dva tako uz visoke temperature zraka, ali i sparinu, tako da se na to valja nekako pripremiti. Možda evo to valja naglasiti, a ostalo, ostatak prognoze je zaista dosadan. Dakle, idućih nekoliko dana vruće i potpuno stabilno. Vedro je u ovim trenucima ne samo nad Istrom, nego nad čitavom Hrvatskom, dakle nema gotovo niti jednog oblačka na nebu. Što se vjetra tiče, puše na našem području bura, slaba do umjerena, more je mirno ili malo valovito, a u Puli je u 8 sati temperatura zraka prema aerodromskoj postaji iznosila 29, a prema gradskoj već je na 31 Celzijev stupanj, što je čini jednom od najtoplijih postaja momentalno u Hrvatskoj. Najniža temperatura zraka u Puli noćas bila je 26 Celzijevih stupnjeva, dakle i to je dosta u stvari nezgodno, dakle temperature zraka rijetko gdje padaju ispod 20 Celzijevih stupnjeva uz more, što čini te noći prilično neugodnim. A što se najviše dnevne temperature zraka tiče, jučer u Puli iznosila je 36 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala, relativna vlažnost 46%. Temperatura zraka u 8 sati, Polje Čepić 20, Pazin i Patak 22, Učka Poklon 25, Lanišće 26, Malinska 27, Crikvenica, Opatija, Poreč, Rabi, Rovinj 28, Boljun, Kukuljanovo, Labin, Svjetionik, Porer, Pula, aerodrom Rijeka i Svjetionik, Sveti Ivana, Pučini 29, Cres, Gradska postaja, Grobnik, Mali Lošinj, Krk, aerodrom, Pag, Tevransko jezero na Cresu kao i Silba 30, a Pula i Senj već su na 31 Celzijev stupanj. Temperatura mora u 8 sati, Opatija 24, Mali Lošinj 25, Rab i Sveti Ivan na Pučini 26, Malinska i Pula 27 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka sveden na srednju morsku razinu, kretao se između 1019 vrijednosti 1021 hektopaskal. A vrijeme danas u Istri vedro, tijekom poslijepodneva pretežno sunčano uz malu na oblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još sada tijekom jutra i većinom slaba bura. More će biti uglavnom malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri kretaće se između 33 i 37, na Kvarneru ponegdje do 38 celzijevih stupnjeva. Evo, valjda naglasiti, jučer je Senj bio u stvari najtoplija postaja u Hrvatskoj sa 38 celzijevih stupnjeva. To je većinom posljedica tog fenskog efekta bure, dakle jedna lagana burica puša koja ima kontra učinak od onog kojeg smo inače navikli da bura rashladi. Dakle, ovo je situacija u kojoj se taj zrak koji se obrušava niz padine, niz obronke ipak grije, dakle kad dođe do morske razine, onda dodatno još zagrije za
2: efekt
3: koji stupanj.
2: Fena.
3: Tako je, fenski efekt, bura je takav tip vjetra, ali taj efekt nije uvijek vidljiv, ali ovo je recimo jedna situacija u kojoj se to vidi. Tako da eto, temperature su visoke, no svi manje više znamo da nam je bolje držati se hlada, ima naravno onih koji rade nažalost na suncu ovih dana, evo želim im svu sreću i neka se dobro zaštite od tog sunca i puno tekućine, a sve to skupa će ipak malo barem olakšat negdje sredinom idućeg tjedna, naravno donosit ćemo još detalje vezane za tu promjenu, ali eto, do tada ipak imamo još nekoliko pravih oko vrućih dana.
2: Tako je. Hvala, vrlo jasno, vrlo jednostavno. Čujemo se za koji sat, za sada, Igore, hvala i do slušanja.
3: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Usporavanja i gužve povremeno su u zonama naplata, tunela i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Veći zastoji također su mogući u zonama radova na autocesti A6 na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češće i izvanredne situacije poput prometnih nesreća, koje dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez, strpljenje i koncentraciju, te da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Također, savjetujemo da se prije polaska na put informirate o aktualnom stanju u prometu, te da za putovanje osigurate dovoljne količine tekućine. Povremeno su čekanja za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite sigurno uz Radio Pulon.

0: vikend ušteda u Plodinama, nektarina, kilogram €69, jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99, a za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.
1: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
2: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
3: Dotti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

0: Znači imamo, evo, prije aktualnog, da najavimo malo džeza u Lapidariju ove godine u Poreču. To je jedan od najdugovječnijih džez festivala u Istri, 31. po redu, tako da već 8.7. Simone Lanci kvartet il Sogno di Leandro, pa 15.7. Robert Mikuljan Quintet, 22.7. Alba i Leo, 29.7. Ivan Bonačić featuring Valerija Nikolovska, Or Idano Trio, 5.8. 12.8. Venkanto Band, 19. Mario, odnosno Miro Kadović kvartet, a 26.8. kvintet Kralježak. Tako da, evo, od 96. jednostavno dođite, ali festival se otvara 1. srpnja i ko drugi nego Zdenka Kovačičak.
1: HR mreža oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Emisija za selo i poljoprivredu.

0: letitali na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija uređuje i vodi Filip Matijević.
1: Vaš dan ide da...

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Evo nas s aktualnostima, idemo u Marčanu. Udruga Marčanske maškare i ove godine povodom tradicionalne fešte Petrove priprema večer druženja igre glazbe pod nazivom Lito iz 80-ih u Marčani. Manifestacija će se održati upravo danas na placi, u središnji dio programa bit će turnir u Briškuli, a izvlačenjem parova predviđeno je u 18 sati i 30 minuta dok turnir počinje u 19. Sudionike i posjetitelje u večernjim satima zabavljat će duo Magnolia uz glazbeni ugođaj inspiriran 80-ima. Za najbolje parove osigurane su i nagrade, a prvo mjesto donosi dva pršuta čak. Drugo mjesto jedan pršut, a treće večer u pizzeriji Antoniju u Šišanu u vrijednosti od 120 eura. Participacija iznosi 40 eura po paru, a prijave su otvorene do izvlačenja parova i zainteresirani se za turnir mogu prijaviti na broj 099-794-3551.
2: A na Fratarskom otoku gradska knjižnica i čitaonica Pula u suradnji s društvom Pula usluge i upravljanje i ovog je ljeta postavila ljetnu knjižnicu Knjigu na sunce. Nova sezona ljetne knjižnice na Fratarskom biti će službeno otvorena u ponedjeljak 29. lipnja u 18 sati 30 minuta uz posebnog gosta Branu Jakubovića koji će ovom prigodom predstaviti svoju knjigu Moje dubioze. Brano Jakubović, osnivač i muzičar Dubioze kolektiv, u knjizi Moje dubioze donosi priče u kojima se prepliču osobna iskustva i muzičke epizode iz više od dva desetljeća stvaranja sa Dubiozom kolektiv. Tu su priče o bendu, putovanjima, prijateljstvima i obiteljskim trenucima. Moje dubioze nije obična autobiografija jer autor intimne priče i doživlja pripovijeda na nepretenciozan i duhovit način, a ujedno svjedoči o razvoju Dubioza kolektiva, ali govori i o preko 20 godina zbivanja na bosansko-hercegovačkoj regionalnoj i međunarodnoj glazbenoj sceni.
1: Da, ostaćemo na toj vijesti jer mislim da je hvale vrijedna, tako da ljetna knjižnica na Fratarskom, Knjigu na sunce je zapravo postavljena na Fratarskom od danas, odnosno pardon, od jučer 26. lipnja do kraja sezone, a ovaj čitateljski punkt već je tradicionalno smješten uz recepciju, dostupan svima, te je nastavak višegodišnje suradnje s ciljem promocije knjižnice, knjige i čitanja, te dodatne ponude posjetiteljima otoka. Čitatelji mogu besplatno i samostalno posuditi knjige koje žele bez potrebe da se učlanjuju u knjižnicu jer se posuđuju po principu malih slobodnih knjižnica. To je evo ta hvale vrijedna akcija. A nakon što odabrane knjige budu pročitate, vratite ih, poklonite prijatelju, ponesete kući, zamijenite vlastitom knjigom. Tako da osnovna namjera postavljanja malih ljetnih knjižnica je osigurati svima dostupnost knjiga tijekom ljetnih mjeseci, a besplatne knjižnice na kupalištima pokazale su se izuzetno dobrom praksom u promicanju čitanja, jer je broj posuđenih i poklonjenih knjiga svake godine sve veći.
2: Kako bi se smanjilo stradavanje ranjivih skupina sudionika u prometu, na području cijele Istre će se u nedjelju 28. lipnja od 10 do 16 sati provoditi prometna akcija kontrola vozača mopeda i motocikala. Posebno se skreće pozornost na vozila na dva kotača, motocikle, mopede i bicikle, čija je silueta znatno uža u odnosu na druga vozila, a koje u vrlo kratkom vremenskom razdoblju mogu razviti veću brzinu. Upravo zbog tih karakteristika, njihovo pravodobno uočavanje je otežano, što dodatno povećava rizik od prometnih nesreća. Stoga se pozivaju svi vozači na povećan oprez. Odgovorno ponašanje i dosljedno poštivanje prometnih pravila s ciljem zaštite života i sigurnosti svih sudionika u prometu.
1: Kad smo već kod prometa, nastavljamo, s obzirom da je ovo stvarno nikad takva sezona koncerata u areni, privremena regulacija prometa bit će na snazi sutra od 17 do pola noći na sljedećim prometnicama, dijelu Istarske ulice od raskrižje s ulicom Dubrovačke Bratovštine, trgu Nimfe, Amfiteatarskoj ulici i šetalištu Nela Milotija, dijelu Skalijerove ulice do Varaždinske, Nezakcijskoj ulici, Varaždinskoj do ulice Kroacija, trgu Ozad Arene, Gladijatorskoj do Skalete, te ulični Učki uspon, dijelu Faverijeske ulice do Emove. Podsjeća se zapravo posjetitelje da su vrata za koncert otvaraju u 19 sati 30 minuta dok je
2: do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 17 do 26 Celzijevih stupnjeva, a dnevne vrijednosti između 32 i ugodnih 37.

0: Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 69. Jarabeska mljevena kava. XXL pakiranje, 9,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac.
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
5: Radio Tržnica,
4: Radio Pule.
5: Najstarija emisija
4: ove vrste u Europi.
5: Svake subote
4: u 10:30.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište,

0: Osnovna škola je na kraju, a ne znaš što želiš biti sutra? Upiši poljoprivrednu. Hrana je uvijek u džiru, radiš za sebe na vlastitom gospodarstvu. Razvijeni turizam u Istri ti jamči prodaju, a ti živiš kvalitetno u prirodi i od prirode. Mogućnost do školovanja imaš doma u Istri. Upiši poljoprivrednu, proizvodi hranu i brini se o okolišu. A za dodatne informacije na webu samo ukucaj. Upiši poljoprivrednu.
1: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
2: Ital Union.

Evo, oporavio sam se od Matijinog stvarno lijepog poetičnog refleksa vezano za našu, za našu utakmicu večeras, krucijalnu utakmicu za mnoge, važno, jer život neće biti isti nakon večerašnje utakmice sa Ganom, ali nekima je bitnija i cijena goriva, tako da od utorka 30. lipnja trebale bi vrijediti nove cijene, nakon što ih vlada na klasičnoj, o tome je jako zanimljivo, oni imaju telefonsku sjednicu i službeno potvrde. Prema novim cijenama euro super će stajati 1,5 euro po litri, što je pojeftinjenje od 7 centi, dok euro dizel će koštati 1,46 po litri, odnosno 13 čak centi manje nego do sad. Dakle, ako možete, suzdržite se od tankanja do utorka. A što se tiče plavog dizela, plaćat će se 0,92 eura po litri, što predstavlja pojeftinjenje od čak 14 centi. Evo, svakako dobra vijest što se toga tiče, pa evo, iskoristite ovu situaciju.

0: Calvin Harris i Summer. Summer nije samo ljeto, evo, ide se isto tako u roč. Stiže 57 mladih čuvara glagoljice, 5 dana će učiti, stvarati i otkrivati zeleno lice Istre. Imao sam priliku surađivati sa Malom glagoljskom akademijom davnih dana i to su stvarno lijepi trenuci. Kaže, organizatori, sela su i biser sitni na haljini zelenoj, gradovi joj toke sjajne na dolamišarenoj. Tako je Vladimir Nazor opisao Istru, zemlju zelenih brežuljaka, kamenih gradića, bogate prirode i vrijednih ljudi. Tu je i, naravno, stoljećima življala i živi glagoljica. Pismo koje nije bilo samo sredstvo zapisivanja riječi, nego i svjedok života zajednice koja je znala živjeti u skladu i poštovati prostor koji okružuje. I ta je povezanost baštine posvećen je 33. saziv Male glagoljske akademije Juri Žakan, koji će se od 29. lipnja do 3. srpnja održati u Roču pod temom Zeleno lice glagoljice. Ali ti si isto, Matija, prisutan bio tamo.
1: Da, zadnje 2 ili 3 godine.
0: Da.
1: 3. Evo, zadnje 3 godine na svakom otvaranju.
0: Tako je. Evo, nastavi dalje. Što još moramo reći?
1: Moramo reći da su organizatori smotre Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za odgoj i obrazovanje. Su organizatori grad Buzet, a provoditelj osnovna škola Vazmoslav Gržalja Buzet.
0: Da.
1: Kroz radionice, istraživanja i stvaralački rad sudionici će otkrivati kako se glagoljaška baština isprepliče s ekologijom i sa održivim razvojem, te kako mudrost prošlosti može pomoći u odgovornijem odnosu prema budućnosti.
0: Tako je, evo, ovogodišnji sudionici dolaze iz 15 hrvatskih osnovnih škola, to je jako, jako važno, iz svih dijelova Hrvatske. Očekuje ih bogat edukativni program, tako uz naravno i izlete i svakako učenje o svemu tome, razne večernji programi kulturno-umjetničkih sadržaja, radionice, tako da, evo, jedna tradicija koja se stvarno nastavlja dugi, dugi niz godina, tako da živio Roč, živili glagoljaši i Glagoljska akademija.

0: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih guljica 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
2: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U dvama razornim potresima u Venezueli poginulo je najmanje 920 ljudi, a nestalima se smatra oko 50 tisuća. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8 tisuća ljudi, no strahuje se da će broj žrtava i stradalih nastaviti rasti. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, a Sjedinjene Države privremeno su ukinule sankcije Venezueli kako bi omogućile financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, te opskrbu hranom i vodom. Unatoč dogovorenome primirju ponovno je zaratilo između Irana i Sjedinjenih Država. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Brod je prema Britanskoj pomorskoj agenciji pogođen raketom blizu Omanske obale, te je oštećen, ali nitko nije ozlijeđen. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnome miru. Prema dogovoru, Izrael će povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbolah ne bude razoružan ili više ne bude predstavljao prijetnju. I drugog dana Dubrovnik Forum nastavlja se bogatim programom sastanaka i panel rasprava o aktualnim međunarodnim temama. U središtu su razgovora između ostaloga snalaženje u vremenu multipolarnog svijeta, moderni ratovi i europska strateška usmjerenja, odnosi na Zapadnom Balkanu te ostali izazovi u procesu pristupanja Europskoj uniji. Vlada je odobrila nova kreditna zaduženja Istarskoj županiji, gradovima Varaždinu, Koprivnici i Donjoj Stubici te općini Kneževim Vinogradima za financiranje kapitalnih projekata. Istarska županija zatražila je suglasnost vlade za dva zaduženja u ukupnom iznosu od 4,5 milijuna eura. Nova slovenska vlada premijera Janeza Janše najavila je da će pokrenuti postupak za povlačenje priznanja Palestine. Janša smatra da je odluka prethodne vlade bila pogrešna i nezakonita, te najavljuje zaokret u vanjskoj politici prema jačanju odnosa s Izraelom. Prijedlog će još morati proći parlamentarnu proceduru. Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska naime od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Vrijeme u Istri danas vedro, tijekom poslijepodneva pretežno sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još tijekom jutra i većinom slaba bura. More će biti većinom malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 37 stupnjeva. Vijesti tonski realizirao Florijan Odobašić, čitala Dorina Tikvicki.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

Dok slušamo Objection, tango verziju naše Shakire, jer je svako svjetsko prvenstvo tamo, je tako, uvijek ima neki doprinos i u stvaranju, pa ajmo tako reći, himne, himne svjetskog prvenstva. Mi se malo okrenemo kazalištu, jer INK, Gradsko kazalište Pula, sljedeći tjedan donosi bogat program u znaku suvremenog plesa, međunarodnog kazališta i humanitarnog projekta.

Riječ je naravno o 32. Pufu. Dakle, program počinje u ponedjeljak u 20 sati predstavom Kvajdan, autorice Tanje Grgić, poetska nadnaravna scenska adaptacija triju priča iz legendarne zbirke japanskih narodnih predaja koje je sakupio Lafcadio Hearn. Dakle, malo pripovjedanja, glazbe i plesa, tako da Garzan, glazbenik i pripovjedač iz Seattla koji će uživo izvoditi autorsku glazbu u nadnevnom, drevnom zapravo kineskom instrumentu guzenu. Tako da to je ono što se tiče otvaranja, što se tiče, znači, dan poslije, utorak u 20 sati na programu je humanitarni događaj Zlatna kora među prostor Kristine Iveković i Luke Mihovilovića. Prihod od prodaje ulaznica namijenjen je udruzi Žuta minuta. Znamo Kristinu, izvođačica, inicijatorica projekta Zlatna kora, te Orijana Španić, medicinska sestra u odjelu, odnosno bolje reći na odjelu za psihijatriju Pulske opće bolnice i predsjednica udruge Žuta minuta. Razgovarat će na pozornici bez moderatora unaprijed pripremljenog scenarija o boli, životu s traumom, mogućnostima koje se otvaraju u procesu prihvaćanja. A što se tiče glazbeni dio večeri, upravo Danko Krznarić i Kristine Veković će biti zaduženi za to. Od srijede 1. srpnja INK zapravo počinje službeno PUF i sve će festivalske izvedbe održati se na maloj sceni. Ovo je poseban PUF s obzirom da evo prije nekoliko dana se zapravo od nas oprostio i cijela javnost pulska pogotovo se oprostila od Branka Sušca koji je idejni tvorac i evo ovo je prvi PUF bez njega. Tako da svakako poseban PUF će biti ove sezone, znači predstava Svjetlo tami otvara u srijedu 20 sati, ekspresivna izvedba koja kroz suvremenu mimu i ples zapravo otvara teme smrti, ljubavi i pakla, jer naravno crpi sve iz Danteove božanstvene komedije, Markiza de Sadea i Bachove umjetnosti fuge. Četvrtak 2. srpnja, Bal, Jerzija Zona, motivima kultnog filma Le Bal et Torescole. Isto onako fizikalna predstava, fizička, gdje plesni podi prati niz ljudskih sudbina. I petak, Mandragora, Petre Hrašćenac, a festival u subotu 4. srpnja korejskom plesnom predstavom je Žrtva paljenica Hirem Young, inspirirana Zigmundom, korejskim tradicionalnim presom. Tako da ulaznice i detalje o programu publiku možete pronaći na mrežnim stranicama Istarskog narodnog kazališta. Tako da evo, odite, otiđite, odajte počast i dajte vrijednost stvarno vrijednim pufovcima i evo svim tim ljudima koji, umjetnicima koji dolaze iz svih dijelova svijeta.

0: zanimljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Mi smo penzioneri.
3: Ula, ula, ode Radio Pula, ja sam Bel Moreto, spija, javite se.
4: Sjora spija, molim.
3: Ma dobro, dobro, sjora spija, allora svaku subotu, justo u podne, budite spremni.
4: Sančula, a rastavi me da se lijepo čujem, eh?
3: Bez brige, spija, bez brige, u podne subota, Radio Pula, ciao.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih uljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
3: Top 12, 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
4: I evo nas nakon tržnice u top 12, na 12. mjestu ovo tjedne top liste nalazi se Damir Kedžo i Ispod mjeseca. Drugi tjedan za redom je već ovdje u top 12 listi, pa poslušajmo što
5: Kedžo pjeva. Ispod mjeseca, ispod mjeseca.

0: Nakon Nine Badriš malo dalmatinskih zvukova, makar nije trebalo nedavno ići sve u Dalmaciju da ih se čuje, jer su bili i u Savičenti nastupali, Klapa Rišpet.
1: Tako je.
0: Sa pjesmom Jel me voliš ka ja tebe.
1: Da, malo rišpeta.
0: A nakon Dalmacije idemo u predgrađe Zagreba, jer tamo nas čekaju Zaprešić Boysi i pjesma
1: Igraju Hrvati.

0: Ribarska noć i Brodet Kuplišnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. ližnjanka. Od 18 sati Brodet Kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Akustik Band, DJ. Ulaz slobodan. Sufinancira Europska unija. Program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
2: Zoma auf Radio Pula.
3: Kao da sam izgubljen.

0: Kao i prošlog tjedna, imamo sve neke visinske pjesme, imali smo Mjesec na dlanu, Nebo iznad nas, sad imamo Ja za čuda letim, od našeg JJ.
1: JJ, Jakov Juzinović.
0: Da.
1: Ko je to sad mjesto već? Bližimo se prema, idemo prema, pa to nije, to je... Drži prvo mjesto, Ja za čuda letim, Jakov Jozinović, prvo mjesto, top 12 na današnji dan, 27.6. Time zapravo i na neki način odjavljujemo ovu top listu i približavamo se kraju jutarnjeg programa.

0: Top 12. 12 najslušanih domaćih hitova u programu Radio Pule.
1: Vrijeme.
2: Za vrijeme.
3: Igor Horvat, čujemo li se još jednom? Dobar dan.
4: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
3: Tako je. Sad bih htio nešto iskomentirati. Ko će nas slušat sada? Znamo ke vrime je. 11.47, sunce u zenicu. Ono, još i ti mi dosađuju. Ono, dosta mi je što mi se znoji iza koljena. To je ono najgore kad osjetiš taj znoj. Kad ti pada u čarapu ako je imaš. A dobro, malo sam preslikovit. Ali dobro, vi ćete biti malo više. Što kažu vaši podaci ovih dana?
4: A evo, nastavlja se stvarno još nekoliko dana vrućeg vremena, no ajmo na one pozitivne aspekte, a to je relativna vlažnost u Puli je 33%, i ne samo u Puli, dakle općenito je malo vlage u zraku, suho je, vruće je, međutim znamo i sami čime ta vlaga povećana još pri ovim temperaturama, to bi tek teško vrijeme bilo. Tako da eto, barem to za sada, iako će se prema četvrtku, kada se očekuje ipak jedna značajnija promjena vremena, možda neće biti zahvaćena cijela Hrvatska, ali nad našim područjem tu, budući da to dolazi sa sjeverozapada, ipak bit ćemo izloženi toj promjeni. Kada imamo ovako dugotrajno vruće, toplo vrijeme, stabilno, možemo reći ako tlo je gotovo usijano, takva promjena vremena i dotok hladnijeg zraka sa sjevera obično znači onako jedan tip promjene u obliku nevera i ponegdje nešto malo intenzivnijeg nevremena, tako da tako nešto možemo očekivati u četvrtak, a čini se barem za sada da će nakon toga ipak onda osjetno past temperatura zraka i čini se da će na dijelu doći do značajnog osvježenja. No, o toj promjeni ćemo još pripričati ako se ona bude približavala, pa do tada, do danas, sutra i preko sutra imamo vrhunac na se totalinskog vala, budući da grebe i antiklona na koji nam usvajali duže u kogu takav elemena sutra, preko sutra još jače, dakle još dublje ulade nad evropsko popno i da hlače se šire popoče.
3: Evo, samo trenutak, nešto nam, gospodine Horvat, kao da nam se javljate s Marsa, je digitalan zvuk i metal, od vrućine, evo, pa probajte nas možda samo još jednom nazvat, dokle ću ja animirati sam sebe, koliko je vruće zapravo, ne znam koliko su zapravo i naši slušatelji čuli, i bolje reći nisu čuli o čemu se točno radi. Zna se dogoditi, evo, to su danas, nekad su bili kablovi koji su onako napeštani ili nešto treba onako klasično izvući pa vrati nazad, sad je taj nekakav digitalni prijenos, ali očito i tim digitalnim prijenosima isto tako toplo i vruće izgleda da, evo, ne možemo baš tako jednostavno sklopiti opet vezu sa Rijekom. Evo, komentira vam poput na radiju doslovno utakmice što radi naš tehničar, ima onako lice koje pokušava odgonetnuti probleme, slušalica je aktivna, pokušavamo dobiti zapravo našeg Horvata, ali međuvremenu ono što je sasvim sigurno da je vrlo toplo vrijeme, da se temperature podižu, da može čak biti još i nesnošljivije vrijeme, da će se možda i vlaga podignuti, ali evo, čini mi se da tu sad ipak imamo ili nemamo, kao da je neka prilika za dobru akciju, za gol, hoće li, neće, čujemo li se?
5: Čujemo se, dobar dan još jedan put.
3: Ovo je sad, ko da ste mi ovdje u uhu, onako.
5: Da, puno je drugačije. Odmah da se nastavimo priču, dakle, još će jačati utjecaj tog sustava koji nam donosi topao, ali suh zrak, i imamo iznimno stabilnu situaciju još 2 do 3 dana, tako da je prognoza u stvari dosadna. A dokud smo s temperaturama došli, pa evo, Pula, naravno, govorimo o temperaturama u hladu. Temperatura u Puli 11 sati 33 Celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1020 hektopaskala, a relativna vlažnost prilično je niska, iznosi 33%. Učka Poklon 28 Celzijevih stupnjeva, Opatija, Svjetionici, Poreri, Sveti Ivan Pučini 30, Lanišće i Mali Lošinj 31, Crikvenica i Savičenta 32, Boljun, Labin, Pazin, Rab, Krk, Aerodrom, Silba i Vransko jezero na Cresu 33, Polje Čepić i Rijeka 34, Cres, Gradska postaja 35 i Senje već na 36 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme do kraja dana vedro, tijekom poslje podneva tek ponegdje mala naoblaka, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, tek mjestimice i bura, tako je stanje u stvari i sada. Morat će biti malo valovito i najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera bit će između 33 do 38 Celzijevih stupnjeva. Sutra imamo vrlo sličnu situaciju, najvjerovatnije i preko sutra u ponedjeljak, dakle i sutra je preko sutra, barem što se tiče ovih brojčanih vrijednosti temperature zraka, bit će najviše u ovom toplinskom valu, a onda kako se bude približavao četvrtak, to će nam najvjerojatnije vrijeme postati malo sparnije, tako da i to valja imati u vidu, neće baš biti ugodno prije te promjene vremena. I onda u četvrtak nas čeka promjena vremena uz kišu, ponegdje nešto intenzivnije nevrijeme, ali nakon toga osvježenje i pad temperature zraka.
3: Eto, sve rečeno, ona ta dosada s početka je samo uvertira u nešto jer imamo tu stabilnost i onda ajde. Ali ajde, svi čekamo da se malo to laška, bimo rekli u Istri, malo to popusti. Evo, hvala, evo, i za danas, fali more, drž se hlada, to govorimo cijelo jutro, tako da treba pripaziti i na to, a mi ćemo se čuti drugom prilikom i tako da lijep pozdrav i do slušanja.
5: Također i vama, hvala i do slušanja.
1: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Usporavanja i gužve povremeno su u zonama naplata, tunela i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Veći zastoji također su mogući u zonama radova na autocesti A6 na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češće i izvanredne situacije poput prometnih nesreća, koje dodatno usporavaju protok vozila. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez, strpljenje i koncentraciju, te da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Također, savjetujemo da se prije polaska na put informirate o aktualnom stanju u prometu, te da za putovanje osigurate dovoljne količine tekućine. Povremeno su čekanja za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vi kod akcije.
7: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
8: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Aha.
1: Aha.
0: Aha, grupa Aha, legendarna švedska, kako možemo ih nazvat, posebni su. Sjajni vokali i poseban njihov onako skandinavski pop rock. Možemo ih tako onako sublimirat. Summer Moved On, dosta ljetnih pjesama danas, ne znam zašto. U ovakvim
1: ljetnim uvjetima.
0: Ljetnim uvjetima, da, ali dobro. Pusti, znači, Florian jednu božićnu sad. Uskoro. Mariah Carey. Florian Odobašić za tonskim pultom, jutros s nama, Nikola Milat birao glazbu. Hvala ti, Matija.
1: Hvala, Walter.
0: Eto, toliko od za nas. Gremo se znojit malo, Alašu.
1: Pisati pjesme.
0: Pisati pjesme, moramo. Ljudi, čuvajte se.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Spasilačke ekipe u Venezueli nastavljaju potragu za preživjelima nakon dva razorna potresa. Broj žrtava porastao je na 920, a nestalih je više od 50.000. Dok iz cijelog svijeta stižu spasilačke ekipe i humanitarna pomoć, tlo se ponovno zatreslo od slabijeg potresa magnitude 4,9 koji se osjetio i u Karakasu. Unatoč dogovorenom primirju ponovno je zaratilo između Irana i Sjedinjenih Država. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta dronova i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom. Dubrovnik Forum nastavlja se bogatim programom sastanaka i panela rasprava o aktualnim međunarodnim temama. U središtu su razgovora među ostalim moderni ratovi i europska strateška usmjerenja, odnosi na Zapadnome Balkanu te ostali izazovi u procesu pristupanja Europskoj uniji. U zagrebačkom naselju Gajnicama teretni vlak iskliznuo je iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Na mjesto događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok nesreće. U Pazinskom kaštelu još danas traje četvrto izdanje Samlja kulture posvećeno težačkom radu i alatima koji su kroz stoljeća oblikovali svakodnevni život u Istri. Današnji program donosi među ostalim radionice veza i obrade drva, predavanja u radničkoj povijesti Pazina i odnosu čovjeka i kamena kroz povijest, projekcije animiranih i kratkometražnih filmova te koncerte grupa Pisan Jelen i Naked. Večeras u 21 sat na Rovinjskom središnjem gradskom trgu održat će se prestižni modni događaj Noć zvijezda mode i kulture 2026. I ove godine donosi modne kolekcije renomiranih domaćih i međunarodnih dizajnera te marki, a reviju će nositi istaknute hrvatske zvijezde, među kojima i kraljice Hrvatske. Ulaz na događaj je besplatan. U Pulskoj filmskoj tvornici večeras u 20 sati biće otvorena izložba Između riječi otisci odjeci. Nastala je kroz rad s korisnicima psihijatrijske bolnice Ugljan, a povezuje fotografije Jana Zalovića i Ane Marije Marinov s fragmentima tekstova, izjava i fraza nastalih tijekom radionica i izvedbenih procesa. U Narodnom muzeju u Labinu otvorena je izložba Rabac od prvog gosta do turističke destinacije, postavljena povodom obilježavanja 150. obljetnice boravka britanskoga istraživača, putopisca i diplomata Richarda Francisa Bartona u Rabcu, a kojega se smatra prvim turistom koji je posjetio ovo mjesto. Sadržaj izložbe, koja ostaje otvorena do 1. ožujka iduće godine, prvenstveno je usmjeren prikazu višestoljetnog razvoja mjesta s posebnim naglaskom na turizam od kraja 19. stoljeća do danas. U sportskoj dvorani u Novigradu u tijeku je 28. europsko prvenstvo u cheerleadingu. Ulaz je slobodan, a publika ima priliku uživati u vrhunskim nastupima koji spajaju sportsku izvrsnost, akrobatiku, ples, snagu i timski duh. Natjecatelji će kroz energične koreografije pokazati preciznost, kreativnost i predanost sportu koji posljednjih godina bilježi sve veću popularnost diljem Europe. U Poračkom parku Olge Ban ovog se vikenda održava festival sladoleda s bogatim programom za sve generacije. Počeo je sinoć radionicama žongliranja, veselim štulašima i dječjom predstavom, a u danima vikenda nizaće se kreativne radionice i interaktivne dječje animacije. Svakog dana program završava koncertima za sve uzraste. Programi su besplatni za sve posjetitelje. Hrvatska nogometna reprezentacija danas u Filadelfiji igra s Ganom u utakmicu posljednjega kola grupne faze svjetskog prvenstva. Susret Hrvatske i Gane na rasporedu je u 23 sata, a na Pulskom je forumu organizirano praćenje uz bogat zabavno-glazbeni program. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. U Istri će danas biti vedro, tijekom poslijepodneva pretežno sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, još tijekom jutra i većinom slaba bura. More će biti većinom malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 37 stupnjeva. Vijesti tonski realizirao Edi Koller, čitala Dorina Tikvicki.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Ja sam Penzić i ja sam...

0: Alo, alo, ula, ula, ovdje još sajk radio Pula. Ja sam Belmo Reto, Šerašpija, alo. Me čujete? Alo, Šerašpija. Nedelja je, teplo je, panika.
1: Alo, Belmoreta, šta je to za tobom? Ne mi se sviđa kako si najavio emisiju.
0: Zabrinut sam bio, moramo iz početka.
1: Da.
0: Alo, alo, ula, ula, ovdje još svajk, radio Pula.
1: A,

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram €69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, €9.99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, vikend akcije.
2: Summer on Radio Pula.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu, svakog dana u 10 sati.

0: najavljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladoled Snjeguljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

što drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

radit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

Ustajete i naravno kako započeti današnje glazbeno-sportsko druženje u programu Radio Pule, ako ne s jednom navijačkom pjesmom, jer svakako danas je veliki dan za hrvatski nogomet. Velike to dana i za sve navijače hrvatske nogometne reprezentacije, jer Hrvatska večeras igra protiv Gane, onu odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, i dakle, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stereo Sport subotom, što bi vam u prijevodu značilo, ćemo i danas biti zajedno sve do 19 sati uz brdo dobre glazbe, uz doista puno informacija, zanimljivosti, javljanja s terena i naravno, kažem, poseban osvrt na sve ono što se događalo noćas i što će se događati danas na svjetskom prvenstvu. Dakle, večeras u 23 sata Hrvatska Gana, samo da ne bude ono o Gana, tugo mojih dana, jel tako, večeras nadam se da će sve biti u najboljem redu i da će Hrvatska pokazati ono pravo lice, pobijediti i bez problema ući u 16. finala. Naravno, ima puno računica kako doći do toga, nešto kasnije o tome. Za sam početak, naravno, mi ćemo vas izvijestiti sa onim najvažnijim informacijama, na servisnim informacijama, imamo ih puno, najavit ćemo i bezbroj glazbenih događaja u Istri. U svakom slučaju dobit ćete one prave informacije i što se sporta tiče, i što se glazbe tiče, i što se zabave tiče, stoga ostanite sa nama.

Da, rekao sam, puno je puno kombinacija, puno je puno računica što se tiče plasmana hrvatske nogometne reprezentacije u 16. finala. Situacija se u noći s petka na subotu zapravo nije rasplela u željenom smjeru za Hrvatsku, iako je doduše situacija u grupi H otišla u prilog vatrenima. Urugvaj je izgubio protiv Španjolske, a kako Saudijci nisu uspjeli doći do pobjede protiv zelenortskih otoka, momčad iz Južne Amerike završila je kao treća sa svega dva boda. Onaj najgori scenarij u kojem vatreni gube protiv Gane zbog događanja u grupi G gotovo pa sigurno podrazumijevao bi i oproštaj od svjetskog prvenstva. Dakle, ima li uopće još nade za naš prolazak grupne faze ako izgubimo večeras protiv Gane? Da, ali sve je manje, moramo priznati. Na poretku trećih momčadi koje bi nastavile svoj put na svjetskom prvenstvu, Hrvatska u ovom trenutku zauzima pretposljednje 7. mjesto sa gol razlikom -1, a poraz protiv Gane podrazumijevao bi pad na -2 i posljednje 8. mjesto s obzirom na to da bi nas prestigla Koreja koja također je na -1. A nakon eventualnog poraza protiv Gane, ako izgubimo s jednim golom razlike, Hrvatska bi se morala nadati porazu Alžira protiv Austrije, ali i ispuštanju bodova Konga protiv Uzbekistana. Potonje posebno djeluje kao teško ostvari scenarij, stoga je poprilično izvjesno kako bi poraz protiv Gane značio i ispadanje Hrvatske iz mundijala. Dakle, sve vodi k jednostavnom zaključku. Hrvatska, dakle, danas ne smije nikako izgubiti protiv Gane.

0: Stereo Sport subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.
2: Da, vjerujem da nas pratite i danas u velikom broju, da ste u jednom rashlađenom prostoru, da klima radi na maks, jer doista prave vrućine, kažu meteorolozi, tek stižu, a danas je primjerice u Senju zabilježen najtopliji lipanjski dan u povijesti, dakle prijetili rekorda i Istri. Pitanje je koje se svi evo postavljaju danas, jer vrhunac toplinskog vala još nije ni stigu, a već su počeli padati lipanjski rekordi. Prema prvim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u Senju je danas obilježen najtopliji lipanjski dan u povijesti mjerenja. Dakle, postaja javila dnevni maksimalac od 38,9 stupnjeva, čime je oboren stari rekord koji je zabilježen 2022. iznosio 37,6. Stari rekord tako je oboren za više, dakle od jednog stupnja, dok se podaci redovito i redovno bilježe od 48. godine. Idući dana, dakle, moguće je obaranje lipanjskih maksimalnih temperatura zraka i u ostatku zemlje. Vjerojatno će novi maksimalni biti zabilježeni u Pazinu. Za danas pretežno sunčano vrijeme, svakako najavljuju meteorolozi, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, dnevne vrijednosti između 32 i 37, sutra dnevne vrijednosti između 33 i 39, što hoćete više nego uživajte, jel tako, kupajte se, ali naravno svakako morate pripaziti na sebe, nešto kasnije ćemo vam dati i neke evo posebne mjere, dakle čega se morate pridržavati kada su u pitanju ove velike vrućine. I da, naravno, nismo se još predstavili. Redi Koler je tonski realizator. Moje ime je Danijel Sponza i to je ekipa koja će biti s vama sve do 19 sati.

0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istrovenesco Gnariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Vikend ušteda u Plodinama. Nektarina, kilogram, euro 69. Jarabeska mljevena kava, XXL pakiranje, 9,99 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
4: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
5: Estate su Radio Pola.

i o vremenu još samo da vas izvijestimo sa trenutnim temperaturama zraka u Istri. One se kreću između 32 i čak 38 stupnjeva, dakle Umag 32, Krk, Poreč, Medulin 34, Pula, Cres, Labin 35, te Buzet 38. Sutra će one biti još više do 39 stupnjeva. Što da vam kažemo, čuvajte se, pazite se i slušajte Radio Pulu. We'll be right back.

Da, e ba sada, da i šta daš, ne znam da se slažete s time, ali u svakom slučaju prije pričali o vremenu, a situacija u prometu je dobra, pojačan je promet doduše na većini ceste u smjeru mora i u priobalju, pa svakako vozačima savjetujemo da održavaju sigurnost i razmak između vozila. Što se tiče Istarskog ipsilona, zona radova je između tunela Učka i čvora Matulji, tako da treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera. Što se tiče Krčkog mosta, pojačan je promet u oba smjera, u smjeru kopna vozi se usporeno od Njivica. Na ostalim prometnicama, da, gužve su prisutne, ali svakako treba polako voziti, biti oprezni i strpljivi i svakako da ćete doći do vašeg odredišta.

0: Ribarska noć i Brodet Kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Valikuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. ližnjanka. Od 18 sati Brodet Kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan, sufinancira Europska unija, program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Da, malo prije smo govorili o prometu, pa ćemo svakako najaviti dvije prometne akcije istarske policije u cilju smanjenja broja prometnih nesreća te povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu. Policijski službenici policijske postaje Poreč noćas će, dakle, od 21 sat do 3 sata ujutro provesti kontrolu alkoholiziranosti vozača. Aktivnost će biti usmjerena na pojačan nadzor sudionika u prometu s posebnim naglaskom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, kao i onih koji odbiju ponuđeno alkotestiranje. Inače, iz policije pozivaju sve vozače da se odgovorno ponašaju u prometu, poštuju prometne propise, te da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola kako bi se spriječile prometne nesreće i ljudski životi. Nije to jedina prometna akcija koja će se odvijati ovoga vikenda, dakle, kako bi se smanjio stradavanje ranjivih skupina sudionika u prometu na području cijele Istre će se sutra od 10 do 16 sati provoditi prometna akcija kontrola vozača motocikla. Na području policijske uprave Istarske u prvih 5 mjeseci dogodili su se 52 prometne nesreće u kojima su sudjelovali upravo vozači mopeda i motocikla, a u kojima su dvije osobe smrtno stradale. Dakle, kako bi se smanjio broj stradavanja i povećavala sigurnost motociklista u prometu, policija apelira na vlasnike vozače da se pridržavaju savjeta i preporuka za sigurnije sudjelovanje u prometu.

Govorimo o ovim visokim temperaturama i vrućinama, svakako najvažnije je piti dovoljno vode i upravo čitam jedan tekst u kojem se navodi kako zapravo stalno slušamo preporuke o važnosti hidratacije i to sa dobrim razlogom. Voda naime čini do 65% naše tjelesne težine i pokreće gotovo svaki biološki proces, sve to od regulacije tjelesne temperature i pravilne probave do izbacivanja štetnih tvari iz organizma i upravo zato zbog toga mnogi blagi, ali uporni simptomi koje osjećamo svakodnevno zapravo mogu biti povezani sa blagom dehidracijom. Ona može negativno utjecati na razinu energije, fokus, raspoloženje, sportske rezultate i osjećaj apetita. Naravno, stručnjaci zapravo nude 7 mjera, dakle postoje nekoliko mudrih načina kako ostati hidriran cijeli dan bez previše dodatnog truda. Za početak svakako kažu započnite dan čašom vode, držite vodu na vidljivom mjestu. Treća mjera je učinite vodu ukusnijom, jer ako vam je obična voda dosadna, dodajte joj limun, limetu, krastavac, mentu, bobičasto voće ili malo 100%-nog voćnog soka, a gazirana voda također se ubraja u unos tekućine. Idemo dalje, postavite si male ciljeve, pretvorite pijenje vode u zabavnu igru postavljanjem malih dostižnih ciljeva, jedite hranu bogatu vodom, kažu stručnjaci, povežite vodu s obrocima i među obrocima i naravno za kraj možete i postaviti podsjetnik na telefonu, jer korištenje tehnologije iznimno je učinkovit način da oslobodite mentalni prostor umjesto da pokušavate pamtiti i pratiti previše različitih obaveza.

0: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih guljica 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
2: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Sommarpo, Radio Pula.

0: 13:47, vrijeme da se posvetimo malo i sportu i nogometu i svjetskom nogometnom prvenstvu i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Dakle, hrvatska repka danas u Filadelfiji s početkom u 23 sata i to po srednjoeuropskom vremenu zaključit će prvu fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu. Dakle, pred Hrvatskom je susret protiv Gane. Pobjedom osiguravamo drugo mjesto i bacamo rukavicu izazova Englezima koji moraju savladati Panamu da bi bili prvi. Hrvatska bi sa 3 boda produžila dominaciju nad Afrikancima, ipak vjerojatno kao druga nastavila natjecanje u Torontu. Remi je pak dovoljan za siguran prolaz u 16. finala, a poraz, što reći, bio bi zasigurno mač u srce. U svakom slučaju, reprezentacija koja je bila druga i treća na posljednja 2 svjetska prvenstva u najavama je nekako plasirana nisko. Ni stručnjaci, niti bookmakeri ne vjeruju previše starcima, ali ni novim snagama, pa je počevši s Ganom pravi trenutak da ih demantiraju. Nećemo jadikovati, kamoli plakati, ako ishod bude 3. mjesto i nastavak natjecanja. Bitno je samo ostati u turniru, ali Hrvatskoj u Filadelfiji nije jedini zadatak preživjeti, nego i poslati poruku da je i dalje sposobna zadati smrtni udarac favoritima. Treba nam dakle partija večeras koja će ohrabriti prije dvoboja sa najjačim rivalima u koje vjerujemo, a premda vatreni drže kolektivno samopouzdanje stečeno medaljama i triumfima nad velesilama, potvrda vrijednosti uvijek je dragocjena za bitke koje dolaze. Kao i uvijek imamo i izvještaj. Kolega Dameo Ramić Kovačić pripremio je poseban prilog za današnju emisiju.
1: U lijepoj našoj već je svanuo dan raspleta u skupini L, dok su naši nogometaši tek prije koji sat legli na počinak razmišljajući o utakmici s Ganom. Analiza protivnika trajala je i večer prije, a protegnut će se i na dan utakmice, kako otkriva iskusni Ivan Perišić na sinoćnoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
2: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Idemo po prolaz, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prve dvije utakmice u svim segmentima.
1: A na koje je segmente stručni stožer stavio naglasak odgovara izbornik Zlatko Dalić.
3: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da ćemo mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
1: Čuli ste dakle da kalkulacija neće biti. Hrvatska ima bod manje od Engleske i Gane, te će nastojati o vlastitom trošku pobjednički zakoračiti među 32 najbolje ekipe na svjetskom prvenstvu. Početak utakmice Hrvatske i Gane na stadionu u Filadelfiji je u 23 sata po našem vremenu, uz prijenos na Drugom.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Da, dakle, uz navijačku podršku i takva će biti večeras i na Pulskom forumu, iskustvo i kvalitetu u Hrvatskoj mjesto najmanje među 32 kad se iznova dijele karte i kreće pravo svjetsko prvenstvo. Gana ima čvrstinu i određenu vrijednost, ali nije kompletna i ne radi se o momčadi za najveće domete i pozornice. Na njihovu fizičku moć, brzinu, trku i duele treba odgovoriti preuzimanjem kontrole igre i nekako guranjem utakmice na naš mlin. Za to je potrebno energija, više pokretljivosti i snage nego što su vatreni do sad prezentirali. Koliko ima dinamita u cijeloj toj priči, mora ga biti, treba nam nekako onaj duh Katara. Vatreni su toliko puta bili poput Herakla, obavili bi to u jednom danu, da tek očekujemo kako će pokazati razmjere svoje stvarne moći. Dakle, navijamo za vatrene, sve to večeras od 23 sata. Život.

0: Night.
1: Da, hvala, hvala. Evo, podsjetili ste me da svakako treba najaviti današnje utakmice, ali i osvrnuti se na utakmice koje su noćas odigrane. Bilo je tu iznenađenja. Evo, između ostalog, nogometaši Zelenortske Republike su kao drugo plasirani skupine H prošli u nokaut fazu svjetskog prvenstva, odigaravši u Houstonu bez golova 0-0 sa Saudijskom Arabijom. Po prvi put, dakle, u 20 godina jedan debitant na svjetskom prvenstvu plasirao se u nokaut fazu. Zelenortska Republika je u svom debitantskom nastupu na mundijalu skupila 3 remija i sa 3 boda prošla kao drugo plasirana. Za nagradu Afrikanci u 16. finala idu na svjetskog prvaka Argentinu. No, naravno da ne bi mi previše pričali tim rezultatima, Srđan Fabijanac, kolega Hrvatskog radija, pripremio je poseban prilog.
2: Veliko iznenađenje u skupini H. Zelenortski otoci, Saudijska Arabija 0-0. Treći neriješen rezultat Zelenortskih otoka dostatan za drugo mjesto u skupini, jer je Španjolska pobijedila Urugvaj 1-0 i izbacila ih iz daljnjeg tijeka natjecanja. Španjolce čeka boli iz ogleda Austrije i Alžira, a Zelenortskim otocima za nagradu Argentina. U skupini E Francuska i Norveška odlučivale su o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl, izostajali su Norvežani, krenuli s pričinim sastavom i već u prvih pola sata Dembele im je zabio hat-trick. Due u sudačkoj nadoknadi utakmice dodao još jedan gol, za Norvežane zabio Ogard, završio je 4-1. Francuzi čekaju nekoga od treće plasiranih, Norveška nokaut fazu otvara protiv obale Bjelokosti. U drugom susretu te skupine Senegal i Irak 5-0, Senegal je na čekanju s 3 boda i pozitivnom gol razlikom.
3: Belgija je upisala prvu pobjedu na ovom mundijalu s 5-1, bila je bolja od Novog Zelanda. Egipat i Iran podijelili su bodove rezultatom 1-1. Belgija je osvojila skupinu s 5 bodova i boljom gol razlikom od Egipta, koji je također na 5 bodova. Iran je u čekaonici trećeplasiranih, a Novi Zeland oprostio se od svjetske smotre. U 16. finala Egipat će igrati protiv Australije, Belgija još ne zna protivnika. Dodajmo kako su u našoj skupini L Engleska i Gana izborile drugi krug natjecanja.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

Da je vama lipo uz naš program, dobivamo i evo poruke kako je nekako i lakše čistiti atvarmane uz takvu glazbu, ali u svakom slučaju, evo, vratimo se nogometu. Samo što se tiče hrvatske reprezentacije, da kažemo i to da kapetan Luka Modrić je protiv Paname upisao 200. utakmicu za Hrvatsku, no nekako je ispod radara prošao podatak kako je Ivan Perišić stigao do jednako impresivne brojke od 156 nastupa u dresu vatrenih, a samo Luka ima više nastupa u hrvatskom dresu od njega. Perišić je i drugi strijelac reprezentacije sa 38 golova, 7 manje od vodećeg Davora Šukera. A idemo sad najaviti današnje, večerašnje, noćašnje utakmice, kako god želite. U 23 sata dvije utakmice, Hrvatska Gana i Panama Engleska, a onda noćas najprije u 1 sat i 30 minuta igraju Kongo i Uzbekistan, te Kolumbija i Portugal, a u 4 sata ujutro Alžir, Austrija i Jordan, Argentina. Već sutra na večer na programu je i prva utakmica 16. finala, sastaju se Južna Afrika i Kanada.

0: 14:06 minuta, malo ćemo odmoriti od nogometa, prebacit ćemo se na tenis jer teniski klub Smrikve iz Pule na svojim terenima od 20. lipnja pa sve do danas je organizirao ono tradicionalno međunarodno sportsko natjecanje 31. Smrikva Bowl 2026. za sigurno jedan od najprestižnijih teniskih okupljanja 10-godišnjaka u svijetu. Inače, novogodišnjoj Smrikvi nastupilo je više od 90 dječaka i djevojčica koja su prošla svakako selekciju Smrikve iz oko 50 zemalja svijeta i sa 6 kontinenata. Naravno, nešto više o samom natjecanju koje je završilo evo prije sat, dva u Štinjanu. Reći će nam direktor turnira, gospodin Miodrag Božović. Ako se čujemo, dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan Daniele, hvala na pozivu, čujemo se super i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Pule.
0: Evo, čujemo odmah po glasu da ste više nego zadovoljni kako je prošlo i ovogodišnje izdanje.
1: Pa mogu reći baš da je i ova, ako bi rekli, berba je bila fantastična, znači nivo koji se vidi ovih dana u Smrikvama je stvarno nešto predivno. Imali smo jutros žensko i muško finale, u ženskom finalu Bruna Tičić iz Splita, znači iz istog kluba iz kojeg su se razvijale sve ove naše legende, odigrala jedno lijepo finale, Mrvicu je bila bolja, cura iz Italije, Nicole Foggia, ali jedna predivna igra. Nakon toga dečkići koji su odigrali turnir, osvojio Hunter Henderson iz Velike Britanije, ali dječak s kojim je igrao to finale, Roman Aleksandar Placer, znači bilo je jedno predivno finale između tog dečka iz Velike Britanije i Austrije. Veliki broj, mogu ti reći, Daniele, djece koja se sada okuplja na Smrikvi, dolazi iz obitelji koji vole sport, nisu svi u tenisu, ali veliki dio te djece imaju sportsku pozadinu, tako da imaju jednu pravu podršku kako razviti sportaša. I djecu koju smo vidjeli, mogu ti reći, ovaj dečkić iz Velike Britanije, tata se popeo na Mount Everest, a igrao je u prvoj engleskoj ligi nogomet. Samo 8000 ljudi se popeo na Mount Everest i u tom dečkiću vidiš isto u igri kako kada stvari postanu teške u tenisu, on ne gubi nadu, vrati se ispod teškoće. Mislim, vidjeli smo jedan predivan tenis. Dečkić jedan iz Španjolske je stvarno pokazao neke stvari koje se moglo vidjeti u Carlosu kad je Carlos bio ovdje. Jedan veliki, kažem, jedna predivna generacija, puno divne djece. I tenis je jedan sport koji igra veliki broj miliona ljudi u svijetu. U jednoj generaciji možda nekoliko miliona djece igra. Na Smriku nemamo prostora za pozvati više od 90-ak dječaka i djevojčica. Znači, ovdje je došlo 90-ak dječaka i djevojčica koja u svojim zemljama su fantastični, ali ovdje pronađu svu djecu koja su na njihovom nivou, a dok rastu u svojim zemljama misle da takve djece nema. Tako da za sve njih je jedno posebno iskustvo.
0: Da, svakako, kad govorimo o tom turniru, treba napomenuti, a to dokazuje zapravo koliko je to snažan, jak turnir, kolika je i konkurencija. Dakle, do sada 55 igrača Smrikve je dostiglo onu razinu top 100 igrača svijeta na ATP ljestvicama i zajedno se mogu nekako pohvaliti kolekcijom, ako se ne varamo, od više od 150 profesionalnih titula. To zasigurno je jedna impozantna informacija, jedan impozantan podatak i doista možete biti ponosni na sve ono što radite.
1: Mogu ti reći, Daniele, da sada brojimo, znači nakon finala Roland Garrosa, kad je Flavio Cobolli odigrao finale Roland Garrosa, ušao je top 10 i on

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

14:26, riječ dvije i nogometašima Istre, jer upravo će Istra večeras u Vinkuranu, Kavermane, dakle, predstaviti i nove dresove. A zapravo čast da bude prvi predstavljeni igrač Istre 1961 u prijelaznom roku pulskog prvoligaša pripala je jučer 23-godišnjem napadaču Ivanu Šaraniću. U redove zeleno-žuti stigo je kao najbolji igrač i strijelac prve nogometne lige, nakon što je u dresu Sesveta postigao 15 golova i 3 asistencije, a potpisao je ugovor do 2030. godine. Poznat igrač u hrvatskim okvirima, puno obećao u mladim uzrastima, bio je veliki talent koji se putem malo pogubio, no na vrijeme je reagirao i prošlu sezonu odigrao odlično u drugom rangu, te sad ima jasniju sliku što može i treba napraviti dalje u karijeri. Ovdje je prepoznao očito priliku da mu to može biti dobra odskočna daska u karijeri, na njemu je da iskaže potencijal kojeg sigurno ima, između ostaloga rekao je sportski direktor kluba gospodin Saša Bjelanović. Inače, Šaranić je zapravo pričao o velikom talentu koji se izgubio na prijelazu iz juniorskog u seniorski nogomet. Razlika je što je počeo više raditi i Sesvete koje je izabrao su stvarno stale iza njega, dale mu punu podršku, jer se bez utakmica svakako ne može ništa pokazati i u konačnici opravdao je cilj i sada je novi član Istre 1961.

Jedan mali pogled na sat, 14 sati i 44 minute. Mi smo polako ali sigurno došli do samoga kraja ovog prvog našeg dijela druženja sa dobrom glazbom i sportom. Naravno, slušamo Tomislava Bralića i Klapu Intrade i pjesma Hrvatska. Svi smo s Hrvatsku danas i svi nekako iščekujemo ovaj večerašnji susret protiv Gane. Kao što sam i u uvodu rekao, samo da ne bude Gana, tugo mojih dana, nego neka to bude još jedna veličanstvena predstava naših nogometaša. Hvala vam na pozornosti za sada, naravno još malo glazbe, pa onda u 15 sati emitiramo i središnju informativnu emisiju Dnevnika Radio Pule, pa zatim u 16 sati vijesti Hrvatskog radija, u 16.30 program na talijanskom jeziku, tako da smo od 17 sati ponovno zajedno, pa svakako ostanite i dalje uz naš program.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Gaj Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
10: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
13: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Vlada je odobrila nova kreditna zaduženja Istarskoj županiji, gradovima Varaždinu, Koprivnici i Donjoj Stubici, te općini Kneževim Vinogradima za financiranje kapitalnih projekata. Istarska županija zatražila je suglasnost vlade za dva zaduženja u ukupnom iznosu od 4,5 milijuna eura. Po 250 tisuća eura koristit će se za centar za autizam i višestruke teškoće, te za adaptaciju doma za starije osobe Novigrad. Iznos od 170 tisuća eura namijenjen je za rekonstrukciju i adaptaciju bolničkog odjela specijalne bolnice Rovinj. Po 300 tisuća eura namijenjeno je za izgradnju sportske dvorane gimnazije Pula i rekonstrukciju zgrade u Raši za potrebe doma za starije osobe. Nadalje, 230 tisuća eura namijenjeno je za renoviranje zgrade u vlasništvu županije radi energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u javnome sektoru Istarske županije, a 500 tisuća eura za ostale investicijske projekte. Drugim kreditom u iznosu od 2,5 milijuna eura Istarska županija financirat će rekonstrukciju gimnazije i strukovne škole Juraj Dobrila Pazin. Drugog dana Dubrovnik foruma u središtu je pozornosti Europa u vremenu nestabilnosti ratova i sukoba. Na skupu se i ove godine okupili visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijelog svijeta. Sve prati Ivanka Zorić.
2: Veza Europe i Amerike donijela je puno dobra zapadnom svijetu i unatoč tektonskim promjenama neće nestati preko noći. No te promjene prisilile su Europu da preispita vlastitu snagu. Ništa više nije isto, a posljednjih nekoliko godina suočili smo se s više kriza i izazova u međunarodnoj zajednici, rekao je na središnjem panelu u Dubrovniku premijer Plenković i izdvojio najvažnije izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova i veteran europske visoke politike Antonio Tajani kaže: situacija je naravno vrlo složena, zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset kaže: možda bih dodao još jednu dimenziju. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija za 10 godina, što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Sigurnost nam je potrebna, ali moramo ulagati i u jake institucije. Današnji panel još će se baviti partnerstvom mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe te Zapadnim Balkanom. Osim toga, u okviru hrvatskog predsjedanja MED9 skupinom, ministar vanjskih poslova Grlić Radman i europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica odvojeno će razgovarati s ministrima vanjskih poslova Italije, Portugala i Slovenije.
1: Spasioci u Venezueli već su treći dan u utrci s vremenom kako bi pokušali pronaći preživjele ispod ruševina. Među spašenima ima i djece, no broj poginulih i dalje raste. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3360. Goran Ivanović.
3: Ispod ruševina je još najmanje 172 ljudi, kažu vladini podaci, no kao nestali prijavljeni su deseci tisuća. U Lagbajeri su iz ruševina osmerokatnice izvukli članove obitelji muškarca koji u trenutku potresa nije bio u stanu na prvom katu.
4: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
3: Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez izrazila je nadu da će spasilačke službe uspjeti pronaći i ostale preživjele.
0: Venezuela nije sama. Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
3: Među prvima spasilačke su timove poslale Sjedinjene Američke Države, navodeći da su u njihovu sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Na terenu su i sve raspoložive lokalne snage, kaže pripadnica venezuelanske vojske.
0: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
3: No, zbog nedostatka državnih hitnih službi u Caracasu pomažu i mnogi volonteri.
4: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
3: Lokalne vlasti najavile su da će za ulazak u La Guajru, koja je najteže pogođena potresom, izdavati posebne dozvole, jer prometni kaos na ulicama tog lučkog grada ometa potragu za preživjelima. A bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, do kada se smatra da preživjeli u ruševinama, čak i ako su ozlijeđeni, imaju izglede preživjeti s malo zraka i bez vode.
1: Dok diplomati razgovaraju o miru, ratovi ne posustaju. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta bespilotnih letjelica i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran pak tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom, a američki predsjednik Donald Trump poručio je:
5: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili tri bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
6: Dnevnik Radio Pule.
1: Arheološki muzej Istre u Puli domaćin je multidisciplinarnog znanstvenog skupa Kamena jedra, trgovina kamenom u vodenim krajolicima, Jadranski bazen u komparativnoj perspektivi, koji inače sagledava ekonomsku, umjetničku i infrastrukturnu povijest tržišta građevinskog kamena u ranome novom vijeku s posebnim naglaskom na vodene krajolike. Završnica znanstvenoga skupa današnji je terenski obilazak povijesnih kamenoloma istarskog kamena u Minkuranu i na Brijunskom otočju. Započeo je ovogodišnji 6. Bembo Fest, koji će u organizaciji teatra Fort Forno iz Bala odvijati se do početka rujna. Tijekom 3 ljetna mjeseca festival donosi 26 programa za publiku svih generacija, a s premijerama i kazališnim gostovanjima predstava iz Hrvatske i inozemstva, te uz glazbeni i izložbeni program. Jučer je u galeriji Ulika otvorena samostalna izložba austrijske vizualne umjetnice Eve Marije Rab, a kod mjesne crkve održana je i prva ovoljetna premijera. Autorsko-poetski projekt Lip je život, samo ontar kad se prez straha žrtvuje, Mate Balote, nastao u koprodukciji teatra Fort Forno i Čakavskog sabora Žminj, a kojega potpisuju Robert Traponja, Massimo Brajković i Robert Pauleta. U predstavi igraju Robert Traponja, Lara Živolić Agaj i Massimo Brajković. U Pazinskom kaštelu još danas traje četvrto izdanje Samlja kulture. Ovogodišnji program posvećen je težačkom radu i alatima koji su kroz stoljeća oblikovali svakodnevni život u Istri. Riječ je o interdisciplinarnoj manifestaciji čija je misija stvaranje kvalitetnog kulturnog sadržaja u Pazinu i središnjoj Istri, te povezivanje umjetnika, obrtnika, kulturnih djelatnika i lokalne zajednice. Današnji program donosi radionice veza i obrade drva, nastup Tradidetto orkestra, predavanja o radničkoj povijesti Pazina i odnosu čovjeka i kamena kroz povijest, turnir u Briškuli, pjesnički kružok, projekcije animiranih i kratkometražnih filmova, te koncerte grupa Pisan Jelen i Naked. Nakon što je prošlog tjedna otvoreno 7. izdanje kiparske škole Kipar, kulturni centar Aleksandar Rukavina u Brtonigli nastavlja bogat ljetni program pod nazivom Arija di kultura. Večeras u 19 sati publiku očekuje prva izložba ovogodišnjeg ciklusa, predstavljanje radova polaznika kiparske škole Kipar, Valentine Bujanić, Maje Štefanko Jarčević i Karmen Štimac. U Narodnom muzeju u Labinu otvorena je sinoć izložba Rabac od prvog gosta do turističke destinacije, postavljena povodom obilježavanja 150. obljetnice boravka britanskoga istraživača, putopisca i diplomata Richarda Francisa Bartona u Rabcu. Tijekom svog putovanja istarskom obalom 1876. Barton je posjetio tadašnje maloribarsko naselje Rabac i o njemu ostavio jedan od najranijih sačuvanih opisa, zbog čega ga se smatra prvim turistom koji je posjetio ovo mjesto. Iako je Bartonov posjet bio poticaj za realizaciju izložbe, njen je sadržaj prvenstveno usmjeren na prikaz višestoljetnog razvoja mjesta s posebnim naglaskom na turizam od kraja 19. stoljeća do danas. Izložba ostaje otvorena do 1. ožujka iduće godine. Večeras u 21 sat Rovinj će ponovno zablistati u znaku mode, ljepote i kulture.

0: dizajnera i marki, a reviju će nositi istaknute hrvatske zvijezde, među kojima i kraljice Hrvatske. Ulaz na događaj je besplatan. U Poračkom parku Olge Ban u tijeku je festival sladoleda Gelato Park World of Ice Cream Wonders, koji donosi bogat program za sve generacije. Počeo je sinoć radionicama žongliranja, face paintingom, plesnim nastupima, veselim štulašima i dječjom predstavom, a u danima vikenda nizat će se kreativne radionice i interaktivne dječje animacije. Svakog dana program završava koncertima za sve uzraste. Svi programi besplatni su za posjetitelje. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija danas u Filadelfiji igra s Ganom utakmicu posljednjega kola grupne faze svjetskog prvenstva. Susret Hrvatske i Gane na rasporedu je u 23 sata, a na Pulskome je forumu organizirano praćenje uz bogat zabavno-glazbeni program. Nogometni klub Istra 1961 predstavio je novoga igrača. Riječ je o 23-godišnjem veznjaku Ivanu Šaraniću. Iza mladoga igrača sjajna je sezona u dresu Sesveta. Kao najbolji strijelac prvenstva s 50 pogodaka i 3 asistencije proglašen je i najboljim igračem Supersport prve lige. Odlikuju ga dobra kontrola lopte, kreativnost, pregled igre i kvalitetan udarac lijevom nogom. Šaranić je s pulskim prvoligašem potpisao ugovor do 2030. godine, a evo njegovih prvih dojmova.
1: Nemam ni jednu negativnu riječ za reći. Tu je moj kolega, bivši Vinko Rozić, koji mi dosta pomaže u svim stvarima. Upoznao me i sa ekipom, sa svima, sa fizioterapeutima. Novi su treneri, pa se i on sa njima upoznao, ali evo, Vinko mi dosta tu pomaže, pa mi je baš dosta lakše. Tu sam da radim, da treniram, da se dokazujem iz dana u dan i naravno svoje prilike iskoristiti na najbolji mogući način i nastaviti kao prošle sezone.
0: U sportskoj dvorani u Novigradu tijekuje 28. europsko prvenstvo u cheerleadingu. Ulaz je slobodan, a publika ima priliku uživati u vrhunskim nastupima koji spajaju sportsku izvrsnost, akrobatiku, ples, snagu i timski duh. Natjecatelji će kroz energične koreografije pokazati preciznost, kreativnost i predanost sportu, koji posljednjih godina bilježi sve veću popularnost diljem Europe. Vrijeme.
2: O vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom je vedro. Puše slab vjetar, more je mirno ili malo valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 34 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost 30%. Temperatura zraka u 13 sati. Svjetionici, Poreri, Sveti Ivana Pučini 30, Opatija 33, Pazin i Pula aerodrom 34 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro mjestimice burin. More će biti većinom malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 22 i 27, u unutrašnjosti Istre između 16 i 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 33 i 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Središnju subotnu informativnu emisiju tonski je realizirao Edi Koller, uredila i vodila Dorina Tikvicki.
3: More mirno, spasilačke službe bilježe sve više intervencija.
4: Možemo reći, ljudi možda preopušteni, možda preolako shvaćaju more, spasioci stalno upozoravaju, neke savjete daju. Tako da, ne znam, nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne. Ne jesti najmanje sat vremena prije ulaska u more.
3: Kaže koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković. Dobar savjet zlata vrijedi, a upravo takav je poznatog zadarskog meteorologa Duška Kraljeva.
5: Sa vremenom se valja znati sporazumjeti i onda je sve okej.
4: kako se sporazumiti? Pa tako, kada znamo da je ovako vani neugodno, onda trebamo poštivati takve vanjske uvjete i izlaziti vani kada je to moguće. A to su jutarnji sati, to su večernji sati.
3: I dok sunce i dalje dominira nebom, naši sugrađani već su

0: Osvojili svoje male strategije preživljavanja, voda pri ruci, hlad nad glavom i strpljenje dok vrućina dana ne popusti.
1: U Splitu na 37 stupnjeva djelatnici Županijskog zavoda za hitnu medicinu prema riječima ravnatelja Lea Luetića imaju pune ruke posla.
2: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20 do 30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti itd. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nas za vrijeme kad budu toplinski valovi.
1: U zagrebačkom jezeru Jarunu sinoć se utopio 28-godišnjak. Prema riječima očevidaca, nakon kraćeg vremena provedenog u vodi nije izronio, a prolaznici su uočili tijelo, izvukli ga i pozvali hitnu. Na tijelu nisu uočene ozljede koje bi upućivale na kazneno djelo. Policija je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju, te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja.
3: U zagrebačkom naselju Gajnicama teretni vlak iskliznuo je iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Prema riječima očevidaca, da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svaki dan prolaze pješaci i automobili. Očevid je u tijeku.
1: U Splitu večeras u 19 počinje povorka ponosa Split Pride. Okupljanje je jedan sat prije. Jedna od organizatorica, Nika Marin.
4: 15. Split Pride organizira se pod sloganom "Nije me mater rodila da mučim". Teme o kojima progovaramo u ovogodišnjoj kampanji su šutnja i nevidljivost LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja. Nismo tu da bi ikoga provocirali, niti smo počeli postojati kad smo počeli paradirati. Postojimo od uvijek, samo smo sada vidljiviji i cijela poanta svih Pride-ova je pokazati društvu da smo i mi samo ljudi koji postoje i žele postojati kao i svi drugi.
1: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
5: Hrvatski nogometaši večeras će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Gane za prolazak skupine.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, Vatreni će od 23 sata igrati u Filadelfiji protiv Gane za plasman u 16. finala. Utakmicu najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
7: I na američkom je kontinentu svanuo završni dan grupne faze natjecanja. Uoči utakmice s Ganom, koja kao i Engleska ima bod više od Hrvatske, naš je izbornik poručio da se Vatreni oslanjaju na sebe, a ne na rezultate drugih skupina.
8: Ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čeka da neko drugi nešto nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
7: U lovu na bodove vrijedne prolaska skupine vrijedno će biti i iskustvo igrača poput Ivana Perišića, koji o Gani kaže.
9: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
7: Ostaje još samo pričekati 17 sati po lokalnom, a 23 po hrvatskom vremenu, kad lopta kreće s centra na stadionu u Filadelfiji. Rasplet borbe za 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Gane pratit ćemo na našem drugom programu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski rukometaši izborili su polufinale svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku, koje se održava u Zagrebu, nadigravši Mađarsku s 2-0 u setovima. Večeras će za finale igrati protiv Argentine. Nažalost, to nije uspjelo i rukometašicama, koje su s 2-0 izgubile od Danske.
6: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar Domagoj Dolički.
10: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, uglavnom na istoku lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar je većinom bio slab, duž obale ujutro ponegdje do umjerena bura, a zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka poslijepodne većinom između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene i dalje sunčano. Sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, u sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, a na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a osobito u srijedu i drugdje. Vjetar slab, uglavnom na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. U srijedu sjeveroistočni uz nestabilnosti na udare prolazno jak. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noć je topla i vrlo topla, a danju vruće i vrlo vruće. Uz blagi pad temperature u srijedu na kopnu.
6: Dnevne novosti.
1: Ponavljamo najvažnije. Za Vatrene večeras utakmica odluke u 23 sata igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini.
3: U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom. Raste broj poginulih i ozlijeđenih. Svijet šalje pomoć.
1: Amerika noćas napala vojne ciljeve u Iranu.
3: U šumi kod Draganića u Karlovačkoj županiji pronađeno 270 bačvi s nepoznatim sluzevim sadržajem.
1: Gospićani na prosvjedu tražili hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada.
3: Vrućine se nastavljaju, cijeli Jadran u crvenom. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić. Spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
6: Prvi program.
11: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
6: Oglasi.

Radio Pur. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, a između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Lešina je na autocesti A3 između čvorova Lipovljani i Novska u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Molimo korisnike za oprez. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 2 km. Povremeno su gužve i zastoji na državnoj cesti D1 u zoni radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću, a gužve i zastoji očekuju se i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi i između mjesta Slano i Doli. Duža su čekanja za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Svilaj, Karasovići i Vitaljina u oba smjera, te Kamensko, Aržano, Nova Sela, Metković i Brgat na izlazu iz Hrvatske. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: ponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
0: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

Radio Pua. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je srednje gust i povremeno pojačan na većini cesta u smjeru mora i u priobalju. Zastoji i kolone mogući su u zonama radova, naplata i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Vozače molimo za pojačan oprez, strpljenje i koncentraciju, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Također, zbog dinamike i promjenjivosti prometa, savjetujemo da se prije polaska informirate o aktualnom stanju na cestama putem internetske stranice ili aplikacije HAKA, te da na put ponesete dovoljne količine tekućine. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Svilaj, Karasovići i Vitaljina u oba smjera, te na graničnim prijelazima Kamensko, Aržano, Nova Sela, Metković i Brgat na izlazu iz Hrvatske. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih djela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
2: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. Iza

0: Stereo Sport Subotom.
1: Gosti,
0: komentari,
1: prilozi,
0: zanimljivosti,
1: karte
0: i puno, puno dobre glazbe. Stereo Sport Subotom.
1: Sve o sportu i oko sporta.

0: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
1: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: L'été sur le Radio Pula.
3: Sedamnaest je sati 20 minuta, još jedan srdačan i topli pozdrav svima vama, poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelju, nastavku našeg današnjeg druženja u programu Radio Pule. Zapravo nastavljamo tamo gdje smo stali oko 15 sati, nastavljamo sa, vjerujem, dobrom glazbom, nastavljamo sa sportom, sa sportskim informacijama, dakle večeras nas čeka ona kulminacija naših očekivanja. Kad govorimo o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, čeka nas utakmice između Hrvatske i Gane, sve to u 23 sata. Naravno, na velikom ekranu moći ćete taj prijenos susreta pratiti i na Pulskom forumu, ali zasigurno zanimljivo će biti, evo, u središtu grada i gotovo u svim ugostiteljskim objektima. Edi Koller je tonski realizator, moje ime Daniel Sponza, ja ću biti vaš domaćina sve do 19 sati. Moram priznati, više ćemo svirati nego govoriti, ali vjerujem da vam to odgovara, da vam to paše, van je toplo, vruće, pakleno i onda je bolje vas osvježiti dobrom glazbom nego da ja držim ovdje predike i predavanja vama, kad zapravo sve znate, znate što vam je činiti večeras.

Mislima, gotovo sa svih strana je, poštedite nas kalkulacije i stresa, treba nam pravo lice Hrvatske, jer kapetan Modrić, izbornik Dalića i svi ostali ne zaslužuju neslava na kraj, sve znamo, bod nam je dovoljan za 16. finala, ali igrati se mora isključivo na pobjedu, vrijeme je zapravo da proradi taj moćni stroj i pošalje jasnu poruku svima, pobjedom, dakle, ponovit ću još jedan put, osiguravamo drugo mjesto i bacamo rukavicu izazova Englezima koji moraju savladati Panamu da bi bili prvi, a Hrvatska bi sa 3 boda produžila dominaciju nad Afrikancima i ipak vjerojatno kao druga nastavila natjecanje u Torontu. Remi je pak dovoljan za siguran prolaz u 16. finala, a poraz, kao što smo već rekli danas, bio bi u pravom smislu riječi mač u srce. Dakle, svi očekujemo veliku Hrvatsku, reprezentacija koja je zapravo bila druga i treća na posljednje 2 svjetska prvenstva u najavama je plasirala na prilično nisko. Ni stručnjaci, niti bookmakeri ne vjeruju previše hrvatskim nogometašima, ali ni novim snagama, niti onim iskusnim igračima, pa je počevši s Ganom pravi trenutak da ih demantiraju. Nećemo jadikovati, kamoli plakati, ako ishod bude 3. mjesto i nastavak natjecanja u Kansas City-u. Bitno je samo ostati u turniru, ali Hrvatskoj Filadelfiji nije jedini zadatak preživjeti, nego zapravo i poslati poruku da je i dalje sposobna zadati ključni udarac favoritima. Stoga, evo, očekujemo dobre vijesti večeras iz Filadelfije i budimo uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Reprezentacija Gane u prva je dva nastupa na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu osvojila 4 boda bez primljenog pogotka te drži drugo mjesto u skupini L prije dvoboja trećeg kola protiv Hrvatske u Filadelfiji, no svakako glavna tema, a zanimljivo je to spomenuti, na konferenciji za medije dan prije dvoboja bilo je suđenje. Naime, Ganci smatraju kako su oštećeni u remiju protiv Engleske u drugom kolu i kako je trebao biti dosuđen kazneni udarac za njih nakon starta konce na Kvabeni, pa bi se njihove izjave mogle okarakterizirati zapravo i kao određeni pritisak na suca uoči odlučujućeg dvoboja za prolazak u 16. finala. Gana je prije dvoboja protiv Hrvatske u odličnoj poziciji sa 4 boda, ali s pobjedom ili remijem bi osigurala barem drugo mjesto u skupini, dok je Hrvatskoj, koja ima 3 boda, pobjeda mnogo potrebnija. Moglo bi se reći kako bismo se mi igrači trebali češće skupiti oko suca i žaliti se, mi kao čitava reprezentacija bismo trebali biti agresivni prema sucima i mi na terenu, ali i treneri koji se nalaze uz rub igrališta, izjavio je trenutačno najbolji ganski igrač, napadač Manchester City-a Semenyo. Inače, Ganu nas ovom svjetskom prvenstvu vodi iskusni 73-godišnji Portugalac Queiroz, kojim je ovo 5. svjetsko prvenstvo. Naravno, na ovoj preskonferenciji Gane tema je bila i mogući izostanak iskusnog veznjaka Partelija s utakmice 16. finala. Ako Gana završi druga u skupini, to pitanje biste trebali postaviti kanadskim vlastima. Izazivam vas da ih i postavite. Vi ste novinari, imate moć informirati ljude i vjerojatno utjecati na javno mnijenje. Naš je posao poštivati odluke, kazao je izbornik Gane.

Da, još uvijek nastavljamo s ovom pričom oko Gane, jer zapravo i svi se pitaju može li se dogoditi da reprezentacija Gane zbog veznjaka Tomasa Partija pusti utakmicu u Hrvatskoj kako bi izbjegla 16. finala u Kanadi. Postavlja se pitanje uoči ogleda u Filadelfiji. Naime, ganski veznjak je u Velikoj Britaniji suočen s optužbama za silovanje i seksualni napad, optužen je za 5 točaka, a optužbe proizlaze iz prijava nekoliko žena koje su prijavile napade između 2021. i 2022. U to vrijeme Partija igrao za Arsenal u engleskoj Premier Ligi. Optužbe je podigla i metropolitanska policija nakon istrage koja je započela u veljači 2022. nakon što su policajci primili prijavu o silovanju, a u veljači 2026. objavljeno je da je 33-godišnjak optužen za 2 dodatne optužbe za silovanje koje datiraju iz prosinca 2020. Inače, Partiji poriče optužbe, a njegov odvjetnik rekao je da pozdravlja priliku da konačno očisti svoje ime nakon što je prvobitno optužen. U svakom slučaju, Partiji se treba suočiti sa suđenjem na Krunskom sudu u studenom, ali suđenje koje bi trebalo trajati do 8 tjedana sada će započeti s 8. lipnja 2027. godine, a zbog brojnih optužbi Partiju je odbijena viza za ulazak u Kanadu, zbog čega je propustio i prvu utakmicu Gane na svjetskom prvenstvu protiv Paname.

utakmice sa Ganom kao sedmi na ljestvici treće plasiranih reprezentacija i posve je jasno kako Vatreni nemaju previše prostora za kalkulacije. Podsjetimo, po dvije najbolje ekipe iz 12 skupina direktno ulaze u 16. finala, a dalje ide i 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Pobjeda hrvatskoj reprezentaciji sigurno donosi drugo mjesto, remi će biti dovoljan za treće mjesto i prolaz, dok bi porazom hrvatska reprezentacija posve zakomplicirala situaciju i morala se nadati povoljnom raspletu ostali skupina. Naravno, mi ne razmišljamo nikako o porazu, nego samo o pobjedi, odnosno remiju, ali u svakom slučaju pobjeda nekako ljepše zvuči, moramo priznati.

0: sati i 42 minute, malo ćemo se odmoriti od nogometa. Naime, ovogodišnje 76. izdanje memorijala Boris Hanžeković međunarodnog atletskog mitinga u Zagrebu, održano na stadionu Mladosti, donijelo je doista brojne odlične rezultate. Između ostalog, postavljeno je 5 novih rekorda mitinga, dok je u memorijalnoj utrci na 110 metara s preponama izjednačen rekord mitinga. Naravno, mi imamo izvještaj kolegice s Hrvatskog radija.
1: Čak 6 rekorda mitinga, brojni osobni rezultati, najbolji rezultati sezone i nacionalni rekordi u odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka, Bugarke Nuneve, ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama rekord mitinga 12.43 postavila je Amerikanka Alisha Johnson. Zatim na 400 metara Jamajčanka Stacey Ann Williams 49.48, a na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton trčala je 53.54. Rekord mitinga i u troskoku oduševila je Dominikanka Tia LaFond skokom preko 15 metara, točnije 15.25, što je najbolji skok sezone u svijetu. Pobjednik memorijalne utrke Borisa Hanžekovića na 110 metara s preponama je Amerikana Jamal Britt, trčao je 12.98 i izjednačio rekord mitinga. Na 800 metara pobjedio je Francuz Jordan Terrasse, a još jedan top 3 rezultat na mitingu zlatne kategorije ostvario je naš Marino Bloudek. Zauzeo je treće mjesto, iako se nije uspio prvi put spustiti ispod minute i 44 sekunde.
2: Pa da, znamo da smo spremni zapravo za rekord, ali evo, danas je utrka bila, pobjednik imao 1.44.79, ja mislim, tako da to je samo dokaz da danas možda nije bio taj dan. Ali evo, treće mjesto, već na par gol mitinga sam stao na podiju, tako da jedan dokaz da sam tu među najjačima, da se dokazujem, redovito trčim. Ovo mi je treća utrka u zadnjih 10 dana, tako da evo, moramo biti zadovoljni. Pa, gledajte, takav je raspored ove godine. Isto tako, ja sam otvorio sezonu početkom 5. mjeseca i onda sam imao pauzu do Ostrave. Tako da iskoristili smo taj period za treninge i pripremili smo se najbolje za Ostravu, Hengelo i za današnji miting. Tako da možda je malo puno za 10 dana, ali takav je raspored. I naravno sad idemo na pripreme Livigno mjesec dana, tako da se idemo sprema za Birmingham. Mislim, znam da sam stvarno evo, jedan od ekskluzive u hrvatskoj atletici, ali isto tako moraju ljudi shvatiti da je 800 jedna najteža disciplina ove generacije, jer najjače smo do sad konkurencija, ima nas puno sa 1.44, imamo puno kandidata za obaranje tog svjetskog rekorda od famoznog Davida Rudiše, tako da evo, je isto tako to shvaćam kao jednu ogromnu privilegiju da sam u ovoj najjačoj generaciji, jer isto tako oni mene isto motiviraju da spuštam rezultate i evo, da možda njih nema, možda ja ne bi nikad ni srušio Lučana Sušnja, ali evo, nadam se da ćemo još malo to spustiti, da ću biti možda i prvi Hrvat koji je trčao ispod 1.44.
1: Na 800 metara kod atletičarki pobjeda Britanke Phoebe Gill, na 200 metara kod atletičarki najbolja Shoni Miller-Uibo s Bahama, a kod atletičara slavio je Kanađanin Andre de Grasse. Amerikanac Nathan Green bio je najbrži na 1500 metara, dok je na dvostruko dužoj dionici kod atletičarki pobjedila Etiopljanka Nixti Mola.

Ribarska noć i Brodet kup Ližnjan. U subotu 4. srpnja u Uvali Kuje. Cjelodnevni program uz more, jedrilice, brodete i odličnu zabavu. U 9 sati pokazno natjecanje u dičarenju. Mala škola ribolova, sportsko-ribolovna udruga Marlera. U 11 sati start regate, 9. Ližnjanka. Od 18 sati Brodet kup. Od 19 sati zabava za sve uz radionice za djecu, morski svijet izbliza i face painting. A za dobar štimung tu su Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band, DJ. Ulaz slobodan. Sufinancira Europska unija. Program za ribarstvo i akvakulturu.

0: Na vojnim poligonima diljem Hrvatske održava se velika vojna vježba Borbena moć 26. Sve do trećeg idućeg mjeseca više od 3000 vojnika iz desetak zemalja saveznica NATO-a demonstrirat će svoje sposobnosti. Nakon Žirja i Slunja danas se u Cerovcu pokraj Karlovca provodi vježba nuklearno-biološko-kemijske obrane, u sklopu koje se prikazuje kako se stanovništvo i institucije štite od različitih napada. Govore zapovjednik civilne zaštite Mladen Vinković i brigadir Dragutin Tušek.
1: Cilj našeg zapravo i možemo reći taktika je da koristimo što više strojeva u opasnim situacijama kako bi rizik za ljude bio što manji. Inače još uz te strojeve ide i vozila koje se može upravljati iz vozila kako bi upravitelj bio što dalje i zaštićen i duže mogao raditi. Jer on može raditi možda nekoliko sati sa strojem dok se ljudi moraju na ovim uvjetima mijenjati svaki 20 minuta.
2: Mi smo vam ko polica osiguranja. Morate ju imati, morate ju plaćati, a nadate se da ju nikad nećete koristiti. Ali moramo biti spremni i spremni smo.
0: SDP i Možemo nastavljaju zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Iz Koprivnice su poručili da je visoka inflacija posljedica dugogodišnje loše ekonomske politike, te da građane diljem Hrvatske posebno pogađa rast cijena hrane. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić optužio je premijera Andreja Plenkovića da umjesto rješenja problema nudi izaslanike za performanse. Nakon njega čućemo i saborskog zastupnika Možemo Damira Bakića.
3: Moja poruka njemu je vrlo jasna u dvije rečenice. Kako je to ponašanje? Špioniro, golubiro. Pametnom dosta. Svjesni smo da inflacija ne pogađa jednako sve. Da umirovljenici koji imaju 500-600 eura, za njih je inflacija možda je 25%. Jer najveći dio svog prihoda troše na hranu.
4: Ta inflacija 50% viša nego u eurozoni. Ona je neposredna posljedica ne samo strukturnih manjkavosti u našoj ekonomiji, nego definitivno i onoga što su i kolege spominjale, nedostatne prehrambene samodostatnosti i nedostatne energetske samodostatnosti.
0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i zbog planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Anita Bušljeta iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
5: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
0: U Zagrebu je održan prosvjed Udruge Prijatelji životinja pod nazivom Stop okrutnosti prema životinjama. Organizatori traže da se osnuje posebna inspekcija za zaštitu životinja, te da mjerodavne službe postupaju brže. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni događaj u Dvoru i na području Učke. Predsjednik Udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
6: Želimo sustav koji funkcionira. Ovo jednostavno nije dobro. Ovo je poražavajuće za čitavu Hrvatsku. Imamo zakon o zaštiti životinja, no nažalost nemamo inspekciju za zaštitu životinja. Ljudi prijavljuju prema zakonu o zaštiti životinja, često ne dobe odgovor ili je situacija nakon prijave gora nego što je bila. Jednostavno trebamo preventivu, trebamo spriječiti tragedije. Nisu krive životinje, krivi su ljudi koji o njima ne brinu kako treba.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano te vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28. Dnevna između 34 i 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.

Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strani,

18 minuta, nastavljamo naravno sa našim današnjim druženjem na valovima Radio Pule, nastavljamo i sa sportom. Sljedeća evo informacija stiže nam iz Austrije, naime Britanac George Russell na Mercedesu krenut će sa prve startne pozicije u nedjeljnu utrku za veliku nagradu Austrije svjetskog prvenstva vozača Formule 1. Russell je u kvalifikacijama ostvario 236 tisućinki bolje vrijeme od drugog Monežanina Charlesa Leclerca iz Ferrarija, odnosno 295 tisućinki od sunarodnjaka Lewisa Hamiltona na Ferrariju. Inače, utrka je na programu sutra u nedjelju od 15 sati. A možda ona najvažnija vijest je da je došlo i do promjene u našoj režiji, da je na zasluženi odmor otišao kolega Edi Koller, ali zato pun snage, pun force, pun motiva i pun volje stigao nam je kolega Daniele Pernić.

A hrvatska muška reprezentacija u rukometu na pijesku plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva koje se održava na zagrebačkom Jarunu nakon što je u četvrt finalu pobijedila Mađarsku sa 2-0, dok ženskoj reprezentaciji nije uspjelo plasirati se među najbolje četiri nakon poraza od Danske 2-0. Hrvatska muška reprezentacija pobijedila je Mađarsku 2-0 u setovima 25-24, 21-20 u četvrtfinalu svjetskog prvenstva i tako prošla među četiri najbolje selekcije toga natjecanja. U polufinalu je večeras očekuje susret protiv Brazila. Inače, četvrtfinalnom dvoboju Hrvatske i Mađarske prisustvovao je i predsjednik Svjetske rukometne federacije i to u pratnji čelnika Hrvatskog rukometnog saveza. Tribine centralnog terena na Jarunu bile su jako dobro popunjene s atmosferom kako smo samo mogli poželjeti. Inače, Hrvatska i Mađarska sjajno se poznaju, odigrale su bezbroj međusobnih susreta i bilo je jasno da će o pobjedniku odlučivati sitnice i doista tako je i bilo, dramatičnije valjda nije ni moglo biti. Kao što sam rekao, u poluzavršnici Hrvatska će igrati protiv rekordera po broju naslova Brazila, koji je sa 2-0 pobjedio Španjolsku. Taj susret na rasporedu je u 21 sat.

I naravno, obavijest za sve vas, informaciju imamo koja nema nikakve veze doduše sa sportom, nego ima veze sa prometom. Naime, u cilju smanjenja broja prometnih nesreća te povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu, policijski službenici Porečke policijske postaje noćas od 21 do 3 sata provest će kontrolu alkoholiziranosti vozača. Inače, aktivnost će biti usmjerena na pojačan nadzor sudionika u prometu sa posebnim naglaskom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, kao i onih koji odbiju ponuđeno alkotestiranje. Inače, policija poziva sve vozače da se odgovorno ponašaju u prometu, poštuju prometne propise, te da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola kako bi se spriječile prometne nesreće i ljudski životi.

A sada malo i o glazbi. Finale 15. jubilarnog festivala Istrovenetskog narječja koji se održava u Bujama od 6. lipnja jeste festival Dimela Cantando, koji će se održati večeras u 21 sat na trgu San Servolo. Dakle, na ovogodišnjem festivalu predstavit će se 13 pjesama izvođača, a svima jeste zajedničko što svoj poetsko-glazbeni izričaj brojnoj publici predstavljaju na istrovenetskom dijalektu. Ovaj poznati glazbeni projekt posvećen je očuvanju jezične baštine i tradicionalnog narječja Istre. Dakle, sve to večeras u 21 sat u Bujama na trgu San Servolo.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

Dakle, još 4,5 sata, evo, dijeli nas do te velike utakmice između Hrvatske i Gane. Dakle, susret počinje u 23 sata, vjerujem da ćete biti u dobrom društvu, da ste, evo, ste se opskrbili već i tim navijačkim rekvizitima. Mnogi od vas će i taj susret pratiti na Pulskom forumu ili negdje drugdje u dobroj atmosferi i naravno vjerujem da ćemo svi imati puno razloga za zadovoljstvo nakon tog susreta.

A osim tog susreta večeras u 23 sata igraju još i Panama Engleska, a što se tiče noćašnjeg programa u 1:30 snage će odmjeriti Kongo i Uzbekistan i Kolumbija Portugal, zatim u 4 sata ujutro Alžir Austrija i Jordan Argentina, i onda na večer sutra u 21 sat već i prva utakmica 16. finala, sastaju se Južna Afrika i Kanada.

18:38, mi smo došli do samoga kraja našeg današnjeg poslijepodnevnog programa. Hvala vam naravno što ste nam dali to povjerenje i što ste bili i danas sa nama. Od 13 sati s vama su bili Edi Koller kao tonski realizator, nešto kasnije. Evo od 18 sati pridružio se i kolega Daniele Pernić koji ostaje sa vama sve do pa čak 23 sata i 30 minuta, blago njemu, ili do 24, uglavnom ne znam ja te šihte, ali u svakom slučaju bit ćete u dobrom društvu i to je u ovom trenutku najvažnije, a vi svakako budite i dalje uz naš program. Moje ime je Daniel Sponza, bio sam vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg poslijepodnevnog programa. Hvala vam puno na pozornosti, naravno nemojte nikako zaboraviti u 23 sata susrete između Hrvatske i Gane. Ostanite i dalje uz nas, ostanite i dalje uz program Radio Pule. Do slušanja, čujemo se mi ponovno i u ponedjeljak i u srijedu. U ponedjeljak u onoj emisiji posvećenoj dakle svjetskom nogometnom prvenstvu, a naravno u srijedu u 6 sati u našem jutarnjem programu. Hvala vam puno.

0: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D403 u Rijeci, kod čvora Škurinje, vozi se usporeno. Na većini ostalih cesta vozi se bez posebnih ograničenja ili teškoća, a zastoji su tek povremeno u zonama radova. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Brgad, Karasovići, Vitaljina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Sommer auf Radio Pula. Lollipop.

0: Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim
1: mrežama. U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
2: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guayru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
3: Američka vojska napala je iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. To je odgovor na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormoškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na nekoliko američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i prekosutra. Hezbollah je odbacio sigurnosni sporazum Izraela i Libanona u kojem je posredovao SAD. Njegov vođa Naim Kasem opisao ga je kao predaju Izraelu te najavio da će skupina nastaviti svoj oružani otpor. U Beogradu se održava skup Srpske napredne stranke. Okupljenima se ispred tamošnjeg parlamenta obratio predsjednik Aleksandar Vučić i najavio:
4: za nekoliko nedelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno poverenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
3: U Njemačkoj je srušen još jedan toplinski rekord. Na meteorološkoj stanici u Drevcu na sjevernu savezne pokrajine Saske-Anhalt izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Pad temperature očekuje se tek u noći s nedjelje na ponedjeljak.
5: Sport.
3: Nešto manje od 3 sata dijeli nas od početka susreta Hrvatske i Gane na svjetskom nogometnom prvenstvu. Utakmica se igra u Filadelfiji. Izbornik Zlatko Dalić:
6: ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe i ne čekati da neko drugi nešto nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle 2 utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio 2 sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj.
5: Vremenska prognoza.
3: Sutra sunčano te vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro do umjerena bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 23 i 28, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
3: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Slušajte nas i putem interneta, uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i Instagramu. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Ponekad kad su noći hladne, izađem na ulicu, stanem negdje.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno Engleska je pobijedila Panamu s 2:0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda iz trećeg mjesta. U 16. finala Hrvatska će igrati protiv drugoplasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatniji suparnici su Kolumbija ili Portugal. Hrvatska se vraća u Toronto, te će taj dvoboj igrati 2. srpnja u kanadskom gradu. Poslušajmo izbornika Zlatka Dalića i Mateja Kovačića.
2: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo igrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije 2 tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. Sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
3: Pa teška utakmica, teška, zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro, na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda i dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.

0: Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije, premijer Andrej Plenković je izdvojio.
1: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu.
0: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saske, Anhalta, izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih